0: Vanja dvojka uvijek bila zakon. Trebalo i pre da počne.
1: Drago mi je, hvala Bogu, i treba da počne.
2: Vaš program je nekad bio dobar i zadržite tako.
1: Neće, bude loše.

0: Došam da te pitam da furamo je.
1: Molim?
0: Ha? Šta kažeš? Znaš kako će se zezamo? Ićemo na poselo, pritom barikuda, folkoteka.
1: Pa ne znam, Žuća, danas nešto nisam planirala da se zaljubim.
2: Banja dvojka, 99,1.
3: Dobar dan.

0: Banja Dvojko je bila zakon.
1: Trebalo i pre da počne.
2: Drago mi je, hvala Bogu, i treba da počne.
3: Vaš program je nekad bio dobar i zadržite tako.
2: Neće, bude loše.

0: Muzika, vesti, gosti, želje, radio Banja Dvojka.
1: Dobro jutro, želim vam.
0: Banja Dvojka.

0: Radio Banja Dvojka.
1: Samo
0: Banja Dvojka.
1: Dva minuta vesti.
0: Banja Dvojka.
2: Dvojka. 51-godišnji muškarac iz Niša preminuo je juče nakon što je teško povređen dok je radio u fabrici u Gadžinom Hanu, potvrđeno je iz policijske uprave. On je od povreda preminuo u vozilu hitne pomoći prilikom transporta u Niški univerzitetski klinički centar. Policija i inspekcija rada obavile su uviđaj kako bi ustanovile okolnosti u kojima je došlo do teškog povređivanja i stradanja radnika. Nesreća u fabrici u Gadžinom Hanu dogodila se juče oko 14.30. Uhapšena je još jedna osoba osumnjičena za saizvršilaštvo u slučaju ubistva Ana u restoranu 27 na Senjaku u Beogradu, prenela je Radio Televizija Srbije. Za uhapšenog se sumnja da je pripremio ubistvo ili čak lično pucao na Ana, saznaje RTS. 6 osoba, među kojima i majka sa bebom starom 15 dana, povređeno je juče u saobraćajnoj nezgodi u mestu Perovac kod Ušća na delu puta Kraljevo-Raška, potvrđeno je RTS u opštoj bolnici Studenica u Kraljevu. Saobraćajna nezgoda dogodila se juče oko 13.40 kada su se dva putnička vozila direktno sudarila. Dijagnostika povređenih je obavljena, a majka i beba su zadržane na preventivnom posmatranju. Sanitetska vozila iz Novog Pazara i Raške pomogla su kolegama iz Kraljeva da prevezu povređene u Kraljevačku bolnicu, preneo je RTS. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede izrazilo je juče razumevanje za zabrinutost poljoprivrednih proizvođača zbog nevremena koje je prethodnih dana zahvatilo delove Srbije i naglasilo da će se o posljedicama znati tek nakon obilaska terena i procena nadležnih službi. Izvršni odbor Međunarodnog monetarnog fonda juče je objavio da, iako ekonomija Srbije pokazuje otpornost, postoje rizici koji bi mogli da ugroze fiskalnu stabilnost zemlje. U izveštaju o trećoj reviziji tekućeg aranžmana sa Srbijom, instrumenta za koordinaciju politika, Međunarodni monetarni fond je istakao da su fiskalni rizici u Srbiji povišeni i potiču ne samo od energetskog šoka, već i od pritisaka povezanih sa putevima Srbije i gradom Beogradom. MMF smatra da bi održavanje fiskalnog deficita unutar granice od 3% BDP-a moglo zahtevati sprovođenje planova za vanredne situacije, što uključuje racionalizaciju tekuće potrošnje i strogo određivanje prioriteta investicionih projekata. Ukazano je da dugovanja puteva Srbije moraju da budu trajno rešena kroz strožu kontrolu rashoda, kao i da se uradi hitna procena finansijske pozicije grada Beograda kako bi se ublažili fiskalni rizici pre sledećeg budžetskog ciklusa. MMF traži da se radi na jačanju finansijske pozicije energetskih državnih preduzeća kako bi se stvorio prostor za neophodne investicije i smanjili fiskalni rizici. Ministarstvo poljoprivrede Srbije raspisalo je juče javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje po košnici pčela za 2026. godinu. Zahtevi se mogu podneti do 15. jula elektronskim putem preko platforme e-Agrar, odnosno preko portala e-podsticaji. Ministarstvo poljoprivrede donelo je pravilnik o osnovnim elementima ugovora između poljoprivrednog proizvođača i prerađivača ili otkupljivača sirovog mleka. Kako je istaknuto, cilj Ministarstva poljoprivrede je da proizvođačima obezbedi veću izvesnost i snažniju poziciju u lancu snabdevanja. Promet u industriji u Srbiji u aprilu ove godine veći je 15,8% u odnosu na april prošle godine. U odnosu na prosek 2025. promet je veći 12,4%, saopštio je Republički zavod za statistiku. Srbija aktivno podržava ideje o postepenom pristupanju Evropskoj uniji jer one omogućavaju ranije koristi za građane i privredu uz jasno opredeljenje za punopravno članstvo, izjavio je ministar za evropske integracije Srbije Nemanja Starović. Snažno nevreme uz pljusak, jak vetar i grad pogodili su juče Sarajevo, donoseći naglo zahlađenje i kišu koja je izazvala saobraćajni kolaps u gradu. Kako je preneo Radio Sarajevo, usled obilne kiše, centralne ulice i one na Baščarši bile su potpuno pod vodom. Crna Gora je juče privremeno zatvorila još dva poglavlja u pristupnim pregovorima za članstvo u Evropskoj uniji na međuvladinoj konferenciji u Luksemburgu, na kojoj je zemlju predstavljao premijer Milojko Spajić. Policija u Skoplju uhapsila je 44-godišnjeg muškarca zbog sumnje da je zapalio dva službena vozila ambasade Bugarske u Skoplju, saopštena je juče iz Ministarstva unutrašnjih poslova Severne Makedonije. Poslanici Mađarskog parlamenta usvojili su juče amandman na Ustav Mađarske kojim se ograničava maksimalno trajanje funkcije premijera na ukupno 8 godina. Za usvajanje amandmana glasalo je 135 poslanika, 50 je bilo protiv, dok je 6 bilo uzdržano, a predlog izmene inicirali su poslanici vladajuće stranke TISA. Prema novim ustavnim odredbama, kako piše Mađarski Hirado, za premijera ne može da bude izabrano lice koje je tu funkciju obavljalo ukupno najmanje 8 godina, bez obzira na prekide u mandatu. U obračun tog perioda uračunavaju se svi mandati nakon 2. maja 1990. godine. Također precizirano je da funkcija premijera prestaje kada određeno lice provede ukupno 8 godina na toj dužnosti. Iz Ustava je uklonjena i odredba koja je predstavljala osnov za formiranje Kancelarije za zaštitu suvereniteta, a koja je predviđala postojanje nezavisnog tela osnovanog radi zaštite ustavnog identiteta. Izmenama su dopunjene i završne odredbe Ustava kojima je predviđeno da se imovina koju je država prenela na fondacije za upravljanje javnim interesom vraća u državno vlasništvo u slučaju njihovog prestanka rada. Ustavni amandman stupa na snagu narednog dana od objavljivanja, odnosno od danas. Evropska unija i Moldavija otvorile su juče prvi pregovarački klaster takozvane osnove koji obuhvata ključne oblasti poput vladavine prava, demokratskih institucija i ekonomskih kriterijuma, saopšteno je sinoć iz Evropske unije. Američki potpredsjednik J.D. Vance izjavio juče da će Iran imati mogućnost da za obnovu zemlje koristi fond od 300 milijardi dolara koji bi obezbedile zemlje iz Persijskog zaliva, ali samo ukoliko ispuni strogo određene obaveze iz mirovnog sporazuma. Nakon što memorandum o razumevanju između Sjedinjenih Američkih Država i Irana bude potpisan, diplomatska aktivnost Sjedinjenih Država biće usredsređena na rat u Ukrajini, izjavio juče američki predsjednik Donald Trump. U Persijskom zalivu, zapadno od strateški ključnog Ormuskog moreuza, trenutno se nalazi gotovo 500 komercijalnih brodova koji čekaju najavljeno otvaranje tog plovnog puta, pokazuju satelitski podaci specijalizovane platforme Marine Traffic. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen ocijenila je juče da je to što je Ukrajina otvorila prvi klaster u pregovorima o članstvu s Evropskom unijom ogroman korak napred. Ona je na samitu G7 u francuskom Evijanu rekla da je Ukrajina ostvarila izuzetan napredak u reformama i ispunila očekivanja, tako da sada Evropska unija mora da ispuni šta se od nje očekuje. Izraelska vojska neće se povući iz Južnog Libana, delova Sirije i pojasa Gaze, izjavio juče izraelski premijer Benjamin Netanjahu, navodeći da je reč o bezbednosnim zonama i da će vojska u njima ostati koliko god bude potrebno. Govoreći na konferenciji za medije, Netanjahu je rekao da je Izrael pobedio Iran, poručivši da će ta pobjeda trajati generacijama, javio je Harec. Slušali ste najvažnije vesti u 8 Folk Radija Banje Dvojke. Dobro jutro, budite se nama.

0: Generalni sponsor programa Banje Dvojke.
1: AMS Union Trstenik.
2: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje i tamo da se usvite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
3: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
4: Ja sam to isto rekao.
0: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
3: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
4: Uzdravlje!
3: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
0: Generalni sponsor programa Banje Dvojke.

0: Sponzor biometeorološke prognoze.
1: Jao, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
1: E da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20. Na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski leževi, ugaone garniture, trpezarije.
4: Moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep.
3: Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.

0: Jutro sa Gordanom.
1: Prema posljednjim podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, sumaglice ima u Požegi i u Kraljevu. Delimično oblačno je u Zaječaru, u Leskovcu. Pretežno oblačno je u Kruševcu, Ćupriji. U ostalim mestima je pretežno ili pak potpuno vedro. Najsvežije je u Sjenici 13 stepeni. Najtoplije je u Negotinu 21 stepen. U Kraljici kontinentalnog turizma trenutna temperatura je 17 stepeni i dan smo startovali uz oblake. Relativna vlažnost vazduha je 82%, vazdušni pritisak je 1020 milibara, mirno je i bez vetra. Današnja očekivana maksimalna temperatura do 27 stepeni. Prognoza pokazuje da je pred nama sunčani utorak 16. juna, ali moramo malčice da se strpimo do prvih ozbiljnih sunčevih zraka. Dobro jutro, dragi prijatelji, dobro jutro i dobar prijem. Najljepše vas pozdravljamo sa talasa 991 MHz, odnosno sa web adrese banja2.com, sa mesta koje vam donosi najljepše melodije direktno u vaša srca. Jutros su mnogi od nas, pogledavši kroz prozor, pomislili pa gde je to sunce, ali to je samo dokaz da ne treba previše da žurimo, da se ne zalećemo prebrzo u dan. Meteorolozi obećavaju da je ovo samo jedna jutarnja zavesa koja će se ubrzo podići, a da je pred nama jedan prelep sunčan dan sa umerenom prijatnom temperaturom, idealno za šetnju, za kafu, naravno za dobrosusjedski razgovor i tome slično.

obeležava jedan divan ekološki datum. Danas je Svetski dan morskih kornjača. Ove prelepe i mudre životinje simbol su dugovečnosti, smirenosti i upornosti. Mi nemamo u Vrnjačkoj banji morske kornjače, ali možemo da usvojimo njihovu životnu filozofiju za danas i za svaki dan. Polako, strpljivo, korak po korak i stići ćemo tačno tamo gde treba. Što bi se u našem narodu reklo, što je brzo, to je i kuso. Još jednom najljepše vas pozdravljamo i želimo dobar prijem i naravno naša topla preporuka uvek stoji da ostanite uz svoju dvojčicu. Pred mikrofonom moja malenkost, vaša Gordana, do 15 časova.

0: Dobro jutro, želi vam vaša Banja Dvojka.
1: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
2: Stop! Gde je tvoja roba sad?
3: Na putu ili još uvek čeka?
2: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
3: Kad treba da stigne?
2: Stiže.
4: Dolazim odmah.
2: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
5: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Nevene Damjanović.
6: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Nakon promenjivih vremenskih prilika i kiše koja je obeležila prethodne dane, vozača danas očekuju povoljni uslovi za vožnju na većini puteva u zemlji. Pretežno sunčano i toplije vreme doprineće dobroj prohodnosti saobraćajnica i uglavnom suvim kolovozim. A ipak na jugu zemlje tokom poslepodnevnih sati mogući su lokalni pljuskovi, pa se vozačima savjetuje dodatni oprez jer su voda na putu i smanjena vidljivost najčešći uzroci saobraćajnih nezgoda, zastoja, također i prekida u saobraćaju. Slede informacije o radovima koje redovno dobijamo od preduzeća Putevi Srbije. Od danas do 26. juna zbog završnih radova na povezivanju autoputeva Miloš Veliki i Moravski koridor bit će zatvorena petlja Preljina kod Čačka. Zbog toga neće biti moguće uključenje i isključenje sa autoputa Miloš Veliki na naplatnoj stanici Preljina. Saobraćaj će biti preusmeren alternativnim pravcima preko petlji Takovo i Pakovrać uz postavljenu privremenu signalizaciju. Na naplatnoj rampi Brčin u toku je druga faza radova u kojoj se zatvara ova naplatna rampa iz pravca Niša. Vozači koji putuju ka Beogradu mogu koristiti alternativne pravce Tranšped, Avala i Mali Požarevac, dok je iz pravca Niša pristup Brčinu omogućen preko petlje Tranšped. Na motoputu na deonici petlja Lasta, petlja Bubanj Potok kod Mokloškog brda u smeru ka Beogradu u toku su radovi na instalacijama javnog osvetljenja zbog čega je zatvorena krajnja desna saobraćajna traka. A sporija vožnja očekuje se i danas na putnom pravcu Sremska Kamenica Irig preko Iriškog Venca. U periodu od 7 do 21 sat povremeno se obustavlja saobraćaj u trajanju od 3 do 5 minuta uz asistenciju saobraćajne policije zbog snimanja filma. Na do 16. jula izvodit će se radovi na autoputu između petlje Novi Sad Istok i petlje Kovilj u smeru ka Beogradu. Saobraćaj će biti preusmeren na traku iz suprotnog smera. Tokom prve faze radova bit će zatvoren ulaz i izlaz sa benzinske stanice Gazprom u smeru ka Beogradu. Do 20. juna izvode se radovi na pranju tunela Manajle na deonici između petlje Predejane i Vladičin Han u smeru ka Vranju. Saobraćaj se odvija jednom trakom dok je preticajna traka zatvorena za saobraćaj. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Prema informacijama Uprave granične policije i na našim putničkim terminalima također nema dužih zadržavanja. Kolone i višesatna zadržavanja očekuju vozače na teretnim terminalima ka Mađarskoj i ka Hrvatskoj. A naš operativni centar vam je uvek na raspolaganju. Veliki broj korisnih informacija možete pronaći i na našem sajtu amss.org.rs. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
5: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

0: Dobro jutro, Banjo. Dobro jutro, Šumadio. Banja Dvojka, Narodna. Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Opštinski štab za vanredne situacije opštine Vrnjačka Banja upućuje apel svim građanima da u narednom periodu do 30. oktobra, kada je povećan rizik od izbijanja požara na otvorenom prostoru, budu maksimalno odgovorni i oprezni. Podsjeća se da je strogo zabranjeno spaljivanje strnjike, žetvenih ostataka, smeća, biljnog otpada i bilo kakvo paljenje vatre na otvorenom prostoru koje može izazvati požar i ugroziti ljude, imovinu i životnu sredinu. Građani se također pozivaju da racionalno koriste vodu iz vodovodnog sistema, posebno tokom letnjih meseci, kako bi se obezbedilo uredno vodosnabdevanje za sve potrošače. U slučaju uočavanja požara ili drugih opasnosti, neophodno je odmah obavestiti nadležne službe i postupati u skladu sa njihovim uputstvima. Opštinski štab za vanredne situacije apeluje na sve građane da prate obaveštenja i preporuke nadležnih preduzeća i službi sa teritorije opštine Vrnjačka Banja i svojim odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i prirode.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

0: Ne si ti mene od jutra s žabe zvao 4 puta. I poslao si mi 6 poruka.
1: Buđenje.
2: Banja Dvojka, vaš radio.

Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više.

0: 063-250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Studio MMI, Južni Veter 2 i Radio Vanja Dvojka predstavljaju vam još jedan hit fantastičnog Acka Nezirovića, legendarnog pevača narodne muzike, čiji glas uvek donosi iskrenu emociju i prepoznatljivu energiju koja osvaja. Simbol stare škole pevanja, Acko Nezirović, u svoju riznicu od preko 120 pesama dodaje i pesmu Kome zlatnu decu rađaš, u produkciji studija MMI, Južni Vetar 2. Istinska emocija i nastavak dobro poznatog zvuka koji nosimo u srcu.

0: ovaj danas, nego to da se dogovorimo jedno veče od 9 do 3 ujutru da...
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Pa ne dvojka, pa ne dvojka, pa ne dvojka.

Mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli poštovani slušaoci. Potrebna odgovorna, ljubazna i komunikativna radnica za pripremu, pečenje i prodaju palačinki na promenadi u Vrnjačkoj banji. Rad počinje od 17 časova, a uključuje i održavanje higijene radnog prostora, usluživanje kupaca i rad sa novcem. Poželjno je, ne i obavezno, radno iskustvo u ugostiteljstvu, a zarada je redovna uz mogućnost dugoročne saradnje. Telefon za bliže informacije i dogovor je 063 8750 614, 063 8750 614. Na prodaju njiva površine 60 ari u Vrnjačkom ključu. Put do njive obezbeđen, također besplatno dajem travu za košenje u Vrnjcima kod naplatne rampe. Zatim prodajem polovnu građu, komplet sa crepom, šporet alfa u odličnom stanju korišćen samo godinu dana, kao i zamrzivač korenje također korišćen samo godinu dana. Cene su po dogovoru, a kontakt telefon je 069 53 85 55 65, 069 53 85 55. Na prodaju placu u Očecima površine 50 ari, do placa asfaltiran put, ulično osvjetljenje, struja, voda, priključak za gaz, a cijene po dogovoru. Infotelefon je 069 715162 069 715162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etezija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara, a cene po dogovoru. Pozovite 061 1032 030, 061 1032 030. Poljoprivredno gazdinstvo Dubovac vrši rasprodaju iznošenih koka nosilja. Kontakt telefon je 062 623 222, 062 623 222. Na prodaju Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Peugeot 206, Opel Corsa D Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Ujedno na prodaju traktor Ferguson T20, dobro očuvan. Za bliže informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Tražite majstora za vaše zelenilo? Evo rješenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke banje i Trstenika. Samo pozovite 063 108 3517, 063 108 3517, i zakažite termin. Najnovija letnja akcija, na prodaju novin, raspakovani bazeni Avonlea Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su od 3x2x1 do 4,5x2,2x1,22 metra, a cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite, rezervišite svoj bazen na broj 061 1032 030, 061 1032 030, i spremno dočekajte leto. Na prodaju Lada 112, zatim kam prikolica u ekstra stanju, nov nekorišćen trimer, motorna testera Husqvarna. Cene su povoljne i po dogovoru. Infotelefon je 066 90 30 137, 066 90 30 137. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju. Cene su od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 100x128x40. Sve novo, nekorišćeno, a cene su po dogovoru. Pozovite 060 052 4927, 060 052
052-592-4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za dodatne informacije pozovite 061-103-2030, 061-103-2030. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 kvadrata. Kontakt telefon je 066-6216-910, 066-6216-910. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja forma ideale K01 u odličnom stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo dužine su po 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa 6 novih i nekorišćenih tapaciranih stolica, dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove i korišćene, a kontakt telefon je 060-05-24927, 060-05-24927. Profesionalno zvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinakord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko zvučenje, pozovite 060-05-24927, 060-05-24927. Kratko podsjećanje, poštovani slušalci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjački banje u Viligradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve bliže informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 600 6767. Takođe, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima. Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolančića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Čevabđinica, Stefi D, 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Dis Račić kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni opanak, Velika Drenova, diskont pića Koncentrati, trgovina Raj. Zahvaljujemo na pažnji.

0: se zove?
1: Dobro jutro, radni narode.
2: Banja dvojka.
3: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
4: Mnogo, znaš, ne mogu bez njega.
5: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
6: Samo da se javim, kad mi neko zatreba.
7: To je meni sve u životu.
8: Mobi Fiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
9: Banja za vaše mobilne telefone.
8: Mobi Fiskal, Vrnjačka banja.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop! Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika.

0: carinske robe.
1: Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta.
0: Savršeno rešenje.
1: Seliš se
0: i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata.
1: Kontakt, Viber ili WhatsApp
0: plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik DO. Tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik DOO.
2: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Nevene Damjanović.
3: Pozdravi iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Nakon promenjivih vremenskih prilika i kiše koja je obeležila prethodne dane, vozača danas očekuju povoljni uslovi za vožnju na većini puteva u zemlji. Pretežno sunčano i toplije vreme doprineće dobroj prohodnosti saobraćajnica i uglavnom suvim kolovozima. A ipak na jugu zemlje tokom poslepodnevnih sati mogući su lokalni pljuskovi, pa se vozačima savjetuje dodatni oprez jer su voda na putu i smanjena vidljivost najčešći uzroci saobraćajnih nezgoda, zastoja, također i prekida u saobraćaju. Slede informacije o radovima koje redovno dobijamo od preduzeća Putevi Srbije. Od danas do 26. juna zbog završnih radova na povezivanju autoputeva Miloš Veliki i Moravski koridor bit će zatvorena petlja Preljina kod Čačka. Zbog toga neće biti moguće uključenje i isključenje sa autoputa Miloš Veliki na naplatnoj stanici Preljina. Saobraćaj će biti preusmeren alternativnim pravcima preko petlji Takovo i Pakovrać uz postavljenu privremenu signalizaciju. Na naplatnoj rampi Vrčin u toku je druga faza radova u kojoj se zatvara ova naplatna rampa iz pravca Niša. Vozači koji putuju ka Beogradu mogu koristiti alternativne pravce Tranšped, Avala i Mali Požarevac, dok je iz pravca Niša pristup Vrčinu omogućen preko petlje Tranšped. Na motoputu na deonici petlja Lasta, petlja Bubanj Potok kod Mokrološkog brda u smeru ka Beogradu u toku su radovi na instalacijama javnog osvetljenja zbog čega je zatvorena krajnja desna saobraćajna traka. A sporija vožnja očekuje se i danas na putnom pravcu Sremska Kamenica Irig preko Iriškog Venca. U periodu od 7 do 21 sat povremeno se obustavlja saobraćaj u trajanju od 3 do 5 minuta uz asistenciju saobraćajne policije zbog snimanja filma. Na do 16. jula izvodit će se radovi na autoputu između petlje Novi Sad Istok i petlje Kovilj u smeru ka Beogradu. Saobraćaj će biti preusmeren na traku iz suprotnog smera. Tokom prve faze radova bit će zatvoren ulaz i izlaz sa benzinske stanice Gazprom u smeru ka Beogradu. Do 20. juna izvode se radovi na pranju tunela Manajle na deonici između petlje Predejane i Vladičin Han u smeru ka Vranju. Saobraćaj se odvija jednom trakom dok je preticajna traka zatvorena za saobraćaj. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Prema informacijama Uprave granične policije i na našim putničkim terminalima također nema dužih zadržavanja. Kolone i višesatna zadržavanja očekuju vozače na teretnim terminalima ka Mađarskoj i ka Hrvatskoj. A naš operativni centar vam je uvek na raspolaganju. Veliki broj korisnih informacija možete pronaći i na našem sajtu amss.org.rs. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
2: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.

0: kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: U zdravlje!
1: Srećne radove uz uživanje.

Pesma Akşam Baden iz Mahalu. Čista emocija, miris prošlih vremena i neponovljivi Şemsin glas koji ponovo dira pravo u srce. Muzika i aranžman Miodrag M. Ilić. Tekst Muhamed Smajić Dida. Harmonika Bane Vasić.

0: Sponzor biometeorološke prognoze.
1: Uf, jao, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više, svakog dana kasniš.
1: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20.
2: Na preko 1000 metara kvadratnih.
3: Francuski leževi, ugaone garniture, trpezarije.
2: Moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep.
3: Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
4: Smirivanje biometeorološke situacije pogodovat će većini hronično obolelih. Opre se savjetuje cerebrovaskularnim i srčanim bolesnicima, kao i mentalno nestabilnim osobama. Neraspoloženje i smanjenje radne sposobnosti mogući su kao meteoropatske reakcije, a svim učesnicima u saobraćaju preporučuje se dodatni oprez.
5: The best music on the best station. To je Banja 2 FM.

0: Ima. Ko je to?
1: Pesma. Jel može nešto za naše prijatelje po našoj želji ili po vašoj?
2: Alo? Jeste vi malo čas zvali?
3: Ajmo bre ljudi, ajde me, staj ovdje, ajmo!
1: Za naše prijatelje, tako je.
4: Tako je.
5: Radio, Vanja Dvojka.
6: DJ Jimmy's in the mix.
5: Vanja Dvojka.
7: Saborski dani Štulac od 26. juna do 4. jula 2026. Najveći noćni turnir u malom fudbalu. Nagradni fond 330.000 dinara. Prvo mesto 210.000, drugo mesto 80.000, treće mesto 40.000 dinara. Uplata po ekipi 7.000 dinara. Završno veče, vruće pečenje sa ćumora i muzika uživo. Informacije kod Nenada na 063630302 ili kod Novice na 069651460. Četiri saborski dani Štulac od 26. juna do 4. jula.

0: sponzor tačnog vremena.
1: Boss Shop, velika akcija je u toku. Villager motorna kosačica Atlas 411T za samo 29.999. Baštenska stolica Holiday u crnoj boji samo 2.599 dinara. Veliki izbor hemije za bazene po fenomenalnim cenama. Pripremite svoje dvorište za leto uz sjajne cene. Boss Shop u Kruševcu, Vrnjačkoj banji i Kragujevcu. Samo zbog vas radimo i nedeljom.
2: 10:30.
3: Travel.
4: Dnevni horoskop. Jesu li vam zvezde danas naklonjene? Dnevni horoskop.
2: Horoskop za utorak, 16. jun. Ovan. Nesporazum ili nedoumica u razgovoru sa nadređenima danas. Sada ne možete raditi stvari na svoj način, već se prilagoditi. Poziv za izlazak u popodnevnim satima koji ste već dugo očekivali stiže u najnezgodnije vreme. Potrebno vam je da se opustite i odmorite. Bik. Suviše ste nervozni i lako vas je podbosti. Nemojte dozvoliti da kratko kancelarijsko prepucavanje preraste u dublji konflikt i razmimoilaženje se nekim sa kim radite. Niste zadovoljni količinom pažnje koju dobijate od partnera. Smatrate da se u posljednje vreme povukao. Blizanci. Našli ste se u centru zbivanja u poslovnom okruženju koja nisu lagana. Od vas se očekuje da podržite nekog sa čijim se mišljenjem baš i ne slažete. Partner će vam prebaciti da imate premalo vremena za njega. Potrudite se da ugovorite susret. Rak. Neka greška koju ste napravili u prethodnom periodu danas dolazi na dnevni red. Očekujte stres, nerviranje, užurbanost, sve do popodnevnih sati. Podstaknuti ste jednom zanimljivom komunikacijom i radoznali da otkrijete u kom pravcu ovo može ići. Love. Neko može izneti primedbu na vas, branit ćete svoje interese jer smatrate da je ovo prebacivanje bez osnova, ipak nećete uspjeti da u potpunosti prikrijete svoje nezadovoljstvo i možete ga prebaciti u kontakt sa voljenom osobom. Devica. Iako ste svjesni da ste napravili propuste, nećete preuzeti krivicu na sebe. Kao da vam je malo prepucavanja sa kolegama potrebno da biste izbacili negativnosti. Nije dobro vrijeme za emotivne kontakte jer ste sarkastični i zajedljivi. Vaga. Komentari nekog izuzetno vas nerviraju, pogotovo što ste svjesni da je moguće da ste napravili grešku. Ali nećete dozvoliti da se to na vama vidi, već ćete braniti svoje stavove. U odnosu sa simpatijom ili voljenom osobom ne budite zajedljivi. Škorpija. Preskočite negativne impulse koji će se danas javljati. Ne reagujte na nečije provokacije jer ćete se samo uvući u bespotrebne sukobe i dokazivanja koja ničemu ne vode. Danas postoji razmimoilaženje u komunikaciji sa simpatijom ili voljenom osobom. Strelac. Turbulentna dešavanja na poslu zaokupit će vašu pažnju. Niste vi direktno napravili problematiku, ali će ispasti da ćete jedan deo morati da odradite i ispravite. Još jedan dan koji ne nosi dobru energiju za bilo šta emotivno, pa je bolje veče provesti odmarajući se. Jarac. Dosta nabusito raspoloženje danas, lako vas je podbosti i potaknuti na raspravu, pa je teško da ćete dozvoliti da vam drugi sole pamet. Smatrate da stvari radite na pravi način. Nemojte da se postavljate isključivo i dominantno prema nekome ko vam je drag. Vodolija. Zabrinuti ste u kom pravcu će se odvijati jedna situacija koju ste pokrenuli. Drugima neće biti jasno vaše povlačenje u sebe i manjak interesovanja za okruženje. Nosite pritajenu nervozu u sebi. Nećete biti raspoloženi u odnosu.

su sa partnerom. Ribe. Biće teško organizovati se danas. Kao da je sve u istom trenutku došlo na dnevni red i povremeno ćete morati da zastanete da biste povratili koncentraciju. Neko vas izaziva i provocira. Nemojte reagovati. Susret sa voljenom osobom doneće vam opuštanje. Slušali ste horoskop za utorak 16. juna.

0: profesionalno ozvučenje.
1: Marke RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord, Mixeta, MK3, 16 kanala. Želite vrhunsko ozvučenje, birajte najbolje.
2: Pozovite 060 052 4927. Birajte najbolje.

0: Nećemo da pijemo, pa naravno. Samo ćemo da probam.
1: Dvojka obavezna.
0: Ne može na pamet da kupujem.
2: A znaš ti, Dragorede, da je moja rakija za tebe malo poskupa i da ja ne prodajem, da je na male količine.
3: Banja Dvojka. Restoran Turist MV Podunavci, kod Dadica, tradicija, ukus i gostoprimstvo na jednom mestu. Domaća kuhinja, kuvana jela, roštilja, praseće i jagnjeće pečenje, specijaliteti kuće, topla i hladna predjela, sve vrste sačeva po poručbini. Restoran Turist MV kod Dadica, Podunavci. Organizujemo sve vrste vaših proslava. Naručite, rezervišite na 069 177 296 6 ili 036 671 477. Za putnike, namernike, za goste iz daleka, za lokalce i za sve ljubitelje iskrene hrane i gostoprimstva, dobrodošli u restoran Turist MV kod Dadinca u Podunavcima.

0: Da. Da. Danas sam nešto malo slobodna, pa sam došla da pročeskamo.
1: Čuveni rebus plitak potok, a voda duboka. Nije baš najjasnije ni dan danas, ali u svakom slučaju jedna slatka poskočica uz koju uživamo i maestralna je za naše raspoloženje, priznaćete. Dobar dan, dragi prijatelji, minut je do 11 na satu našeg sponzora tačnog vremena, robnih kuća Bos, Shop Kruševac, Vrnjačka Banja, Kragujevac. Dobar dan i dobar prijem. Evo sunca, tu je sa nama pa više od sat vremena, jako je prijatno i lepo prepodne u kraljici kontinentalnog turizma. Trenutna temperatura je 21 stepen, relativna vlažnost vazduha 62%, vazdušni pritisak je 1020 milibara, a prati nas veoma slab jugozapadni vetar koji duva brzinom od 2 metra u sekundi. Današnja očekivana maksimalna temperatura do 27 stepeni. A da vidimo da li je podjednako lepo prepodne i u ostalim mestima naše prelepe Srbije. Sumaglice ima u Požegi, pretežno je oblačno u Kraljevu, delimično oblačno u Somboru, u ostalim mestima je pretežno ili pak većinom potpuno vedro. Najsvežije je upravo u Požegi, svega 17 stepeni, najtoplije je u Negotinu 24 stepena. Da se podsjetimo, današnja maksimalna temperatura od 25 do 29 stepeni. Tokom noći ka sredi na severu i zapadu umereno na oblačenje i sutra će ostati, dakle, u našoj zemlji sunčano i toplo. Posle podne na severu Vojvodine i u brdsko-planinskim predjelima lokalni razvoj oblačnosti i ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Sutra vetar prepodne slab, promenljiv, od sredine dana u skretanju na slab i umeren severozapadni. Najniža temperatura sutra od 11 do 16, maksimalna dnevna od 28 do 31 stepen i praktično od sutra, prema najavi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, ulazimo u jedan mirni period što se vremenskih prilika tiče i porast temperature nas očekuje do kraja sedmice, od petka zapravo, veoma toplo, najviša dnevna u Srbiji u intervalu od 30 do 35 stepeni, dnevni razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom, uglavnom u planinskim krajevima jugozapadne, južne i istočne Srbije. A mi samo da se podsjetimo vrlo važne informacije iz puteva Srbije od danas pa do 26. juna. Zbog izvođenja završnih radova na saobraćenom povezivanju autoputeva Miloš Veliki i Moravski koridor, ukoliko vremenski uslovi to budu dozvoljavali, bit će zatvoren deo autoputa kod denivelisane raskrsnice Preljina, Čačak, Sever. Kako je navedeno u saopštenju, zbog ovih radova naplatna stanica Preljina od danas, od 6 časova zapravo jutros, nije u funkciji, to jest nije moguće isključenje i uključenje na autoput Miloš Veliki. Tokom zatvaranja denivelisane raskrsnice, saobraćaj će se kao odredištima Čačak i Kraljevo odvijati izmenjeno. Precizirano je da će vozači koji iz pravca Beograda idu za Čačak ili Kraljevo moći da se kreću putanjom državni put prvog reda broj 2, isključenje na denivelisanoj raskrsnici Takovo, državni put 2A reda broj 177, državni put prvog B reda broj 22 i državni put prvog B reda broj 23. Za vozače koji iz pravca Požege idu ka Čačku ili Kraljevu važi putanja kretanja državni put prvog A reda broj 2, isključenje na denivelisanoj raskrsnici Pakovraće, državni put prvog B reda broj 23 i dalje državni put prvog B reda broj 22. Na obilaznoj putanji ističe se na svim karakterističnim lokacijama predviđena je adekvatna putokazna signalizacija kako bi se saobraćaj neometano odvijao. Dakle, od danas, od jutros u 6 pa sve do 26. juna izvode se završni radovi na saobraćenom povezivanju autoputeva Miloš Veliki i Moravski koridor, tako da je zatvoren deo autoputa kod denivelisane raskrsnice Preljina Čačak Sever. Da vidimo koji su to prvi rezultati nacionalne platforme Cyber Straža. Slučaj internet prevare prilikom prodaje klima uređaja u kojem je uhapšen muškarac osumnjičen da je oštetio najmanje 35 građana za više od 2,2 miliona dinara. Prvi je upravo rasvetljen slučaj gašenja prevarnog internet domena putem nacionalne platforme Cyber Straža. To je saopštilo Ministarstvo unutrašnjih poslova, pozivajući građane da sumnjive internet stranice oglase i ponude prijave bez odlaganja. Platforma Cyber Straža nije samo prijem prijava, a već Cyber Straža nudi mogućnost da se na osnovu blagovremeno dostavljenih informacija veoma brzo identifikuju potencijalno prevarni internet domeni, da se preduzmu mere radi sprečavanja novih prevara i daljeg oštećenja građana, da se povežu novi podaci sa već pokrenutim istragama i da se unapredi saradnja i koordinacija nadležnih organa i partnera. Ministarstvo unutrašnjih poslova navodi dalje u svom saopštenju da platforma Cyber Straža omogućava građanima i privrednim subjektima da na jednom mestu prijave sumnjive internet prodavnice i domene, phishing kampanje, investicione i druge internet prevare, kao i različite oblike visokotehnološkog kriminala. MUP je pozvao građane da sumnjive internet stranice oglase i ponude prijave bez odlaganja, a prijave se mogu podneti putem upravo nacionalne platforme Cyber Straža https://cyberstraza.gov.rs. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije nastavlja da u saradnji sa javnim tužilaštvima, registrom nacionalnog internet domena Srbije, pružaocima internet usluga i drugim relevantnim partnerima unapređuje mehanizme za rano otkrivanje i suzbijanje internet prevara kao i zaštitu građana u digitalnom okruženju, navodi se u saopštenju MUP-a. Dragi prijatelji, pridružite nam se u željoteci od 11:30 do 12:30, to imamo još nekih 25 minuta, možda malo manje, taman vremena da poslušamo i današnje drugo izdanje malih i poslovnih oglasa, još lepe muzike i vaših i naših najlepših reklama naravno, a naš broj telefona 061 600 6767, vama na usluzi da nam pišete poruke sa muzičkim željama i pozdravima vama dragim ljudima, pa da uživamo eto od 11:30 do 12:00. Još jednom dobar dan, dobar prijem i ugodan boravak na talasima 99,1 MHz, odnosno na web adresi banja2.com. Želimo...

0: U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065-410-4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana. Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu. I zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.
1: Banja Dvojka, radio sa najvećim hitovima iz Šumadije.

Mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli, poštovani slušaoci. Potrebna odgovorna, ljubazna i komunikativna radnica za pripremu, pečenje i prodaju palačinki na promenadi u Vrnjačkoj Banji. Rad počinje od 17 časova, a uključuje i održavanje higijene radnog prostora, usluživanje kupaca i rad sa novcem. Poželjno je, ne i obavezno, radno iskustvo u ugostiteljstvu, a zarada je redovna uz mogućnost dugoročne saradnje. Telefon za bliže informacije i dogovor je 063 8750 614, 063 8750 614. Na prodaju njiva površine 60 ari u Vrnjačkom ključu. Put do njive obezbeđen, također besplatno dajem travu za košenje u Vrncima kod naplatne rampe. Zatim prodajem polovnu građu, komplet sa crepom, šporet alfa u odličnom stanju korišćen samo godinu dana, kao i zamrzivač korenje također korišćen samo godinu dana. Cene su po dogovoru, a kontakt telefon je 069 53 85 65 069 53 85 65. Na prodaju placu u Očecima površine 50 ari. Do placa asfaltiran put, ulično osvjetljenje, struja, voda, priključak za gaz, a cijene po dogovoru. Infotelefon je 069 71 51 62, 069 71 51 62. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem Arketezija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara, a cene po dogovoru. Pozovite 061 1032 030, 061 1032 030. Poljoprivredno gazdinstvo Dubovac vrši rasprodaju iznošenih koka nosilja. Kontakt telefon je 062 62 32 22, 062 62 32 22. Na prodaju Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Peugeot 206, Opel Corsa D Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Ujedno na prodaju traktor Ferguson T20, dobro očuvana. Za bliže informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Tražite majstora za vaše zelenilo? Evo rješenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063 108 3517, 063 108 3517, i zakažite termin. Najnovija letnja akcija, na prodaju novi, neraspakovani bazeni Avenly Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su od 3x2x1 do 4,5x2,2x1,22 metra, a cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite, rezervišite svoj bazen na broj 061 1032 030, 061 1032 030, i spremno dočekajte leto. Na prodaju Lada 112, zatim kam prikolica u ekstra stanju, nov nekorišen trimer, motorna testera Husqvarna. Cene su povoljne i po dogovoru. Infotelefon je 066 90 30 137, 066 90 30 137. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju. Cene su od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 100x128x40. Sve novo, nekorišćeno, a cene su po dogovoru. Pozovite 060 052 4927, 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za dodatne informacije pozovite 061
061-103-2030, 061-103-2030. Na prodaju kuće u Trsteniku, površine 100 kvadrata. Kontakt telefon je 066-6216-910, 066-6216-910. Na prodaju nova, nekorišćena kuhinja, forma ideale, K01 u odličnom stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo dužine su po 160 cm. Ujedno na prodaju nov, nekorišćen trpezarijski sto sa 6 novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove i korišćene, a kontakt telefon je 060-05-24-927, 060-05-24-927. Profesionalno zvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, dinakord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko zvučenje, pozovite 060-05-24-927, 060-05-24-927. Kratko podsjećanje, poštovani slušalci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke banje u Vili Gradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve bliže informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 600 6767. Takođe, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima. Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolančića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Čevabđinica, Stefi D, 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Dis Račić kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni opanak, Velika Drenova, diskont pića Koncentrati, trgovina Raj. Zahvaljujemo na pažnji.

0: 4 sata džamim čekajući.
1: Izvinjavamo se. Mnogo se izvinjavam.
2: Koliko dugo čekate?
3: Šta ti po...
4: Počinje žiljoteka.
5: Hvalim te Bože.
0: Ajde bre! Ajde još, ajde još!
6: Jao Bože!
7: Dakle, da počnemo.
8: Žiljoteka.

Ima nas, dragi prijatelji, u današnjoj prvoj željoteci za 16. jun. Dobar dan, dobrodošli, još lepše se družili sa svojom dvojčicom. Pišite nam na 061 600 6767. Poruku sa muzičkom željom, pozdravom vama, dragim ljudima. Ako želite da čujete nešto od muzike za svoju dušu, naravno da se usvaja, a kao što znate, družimo se do podneva, do najnovijih vesti. Još jednom dobar dan i dobrodošli. Za početak, specijalna muzička želja, pesma za srce, za dušu, za uživanje u ovom sunčanom prepodnevu danas na utorak 16. jun. Zahvaljujemo na lepom pozdravu koji nam je pristigao uz ovu muzičku želju.

sada uvek onaj zagonetni pozdrav samo za nju koja nije tu, a ona zna koja je ta. Stigao je pozdrav za dežurnu ekipu Folk Radija Banje Dvojke. Hvala najlepše.

Tačno, vreme je za nove sandale, a vreme je za još jednu lepu pesmu po specijalnoj želji. Još jednom hvala našem vernom slušateljstvu na pozdravu koji nam je pristigao upravo uz ovu muzičku želju.

A sada, samo za naše dve verne slušateljke, dve dame, za Gocu i Zvezdanu, hit za nezaborav, Munira Fijuljanina Mukija, Stari druže. Idemo dalje. Uživajte, dame.

Najvoljno še, drage verne slušateljke Lidije, koja nam se, nadamo se, odmorna čila i vedra vratila iz sunčane Grčke sa prelepog Tasosa. I evo ponovo nam poklanja poverenje, draga Lidija, hvala vam na lepom pozdravu, kao i uvek, za vas hit za nezaborav Srećka Pavlovića. Uživajte!

A sada ćemo skoknuti do Finske da odpozdravimo našem vernom slušalcu Nedeljku i da mu poželimo prijatan i lep dan. Evo njegove muzičke želje.

I za kraj specijalna muzička želja samo za najvredniju prvu smenu. Srećan rad, dragi prijatelji, neka je sa uspehom današnji radni dan. Tu je Banja Dvojka da pripomogne tom uspehu. Dragi prijatelji, hvala na učešću. Nova žedoteka je danas posle podne od 16:30, a uskoro slede najnovije veće.

0: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: U zdravlje!
1: Srećne radove uz uživanje.

0: Sponzor biometeorološke prognoze.
1: Uf, jao, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više, svakog dana kasniš.
1: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije, moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
4: Smirivanje biometeorološke situacije pogodovaće većini hronično obolelih. Opre se savetuje cerebrovaskularnim i srčanim bolesnicima, kao i mentalno nestabilnim osobama. Neraspoloženje i smanjenje radne sposobnosti mogući su kao meteoropatske reakcije, a svim učesnicima u saobraćaju preporučuje se dodatni oprez.

0: 12.31.
1: Sponzor tačnog vremena.
2: Boss Shop, velika akcija je u toku. Villager motorna kosačica Atlas 411T za samo 29.999. Baštenska stolica Holiday u crnoj boji samo 2.599 dinara. Veliki izbor hemije za bazene po fenomenalnim cenama. Pripremite svoje dvorište za leto uz sjajne cene. Boss Shop u Kruševcu, Vrnjačkoj banji i Kragujevcu. Samo zbog vas radimo i nedeljom.
3: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
4: Stop. Gde je tvoja roba sad?
5: Na putu ili još uvek čeka?
4: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka banja.
5: Kad treba da stigne?
4: Stiže.
6: Dolazim odmah.
4: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
0: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Nevene Damjanović.
7: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Pretežno sunčano i toplije vreme doprineće dobroj prohodnosti saobraćajnica i uglavnom suvim kolovozima. A ipak na jugu zemlje tokom poslepodnevnih sati mogući su lokalni pljuskovi, pa se vozačima savetuje dodatni oprez jer su voda na putu i smanjena vidljivost najčešći uzroci saobraćajnih nezgoda, zastoja, takođe i prekida u saobraćaju. Slede informacije o radovima koje redovno dobijamo od preduzeća Putevi Srbije. Od danas do 26. juna zbog završnih radova na povezivanju autoputeva Miloš Veliki i Moravski koridor biće zatvorena petlja Preljina kod Čačka. Zbog toga neće biti moguće uključenje i isključenje sa autoputa Miloš Veliki na naplatnoj stanici Preljina. Saobraćaj će biti preusmeren alternativnim pravcima preko petlji Takovo i Pakovrać uz postavljenu privremenu signalizaciju. Na naplatnoj rampi Vrčin u toku je druga faza radova u kojoj se zatvara ova naplatna rampa iz pravca Niša. Vozači koji putuju ka Beogradu mogu koristiti alternativne pravce Transped, Avala i Mali Požarevac, dok je iz pravca Niša pristup Vrčinu omogućen preko petlje Transped. Na motoputu na deonici petlja Lasta, petlja Bubanj Potok kod Mokroškog brda u smeru ka Beogradu u toku su radovi na instalacijama javnog osvetljenja zbog čega je zatvorena krajnja desna saobraćajna traka. A sporija vožnja očekuje se i danas na putnom pravcu Sremska Kamenica Irit preko Iriškog Venca. U periodu od 7 do 21 sat povremeno se obustavlja saobraćaj u trajanju od 3 do 5 minuta uz asistenciju saobraćajne policije zbog snimanja filma. Na do 16. jula izvodit će se radovi na autoputu između petlje Novi Sad Istok i petlje Kovilj u smeru ka Beogradu. Saobraćaj će biti preusmeren na traku iz suprotnog smera. Tokom prve faze radova bit će zatvoren ulaz i izlaz sa benzinske stanice Gazprom u smeru ka Beogradu. Do 20. juna izvode se radovi na pranju tunela Manajle na deo

0: deonici između Pete Predejane i Vladičin Han u smeru ka Vranju. Saobraćaj se odvija jednom trakom, dok je preticajna traka zatvorena za saobraćaj. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Prema informacijama Uprave granične policije i na našim putničkim terminalima također nema dužih zadržavanja. Kolone i višesatna zadržavanja očekuju vozače na teretnim terminalima ka Mađarskoj i ka Hrvatskoj. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
1: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.
2: Dobar dan, svaki dan.
1: Banja Dvojka 99,1.
2: Kutak za sportski trenutak. Banja Dvojka, sportska spojka.
1: U toku je svetska fudbalska groznica, pa i za nas koji ne pratimo toliko detaljno fudbal ovih dana, ne pratimo toliko mundijal, moramo da kažemo da ima raznoraznih pikanterija i spektaklova, naravno, ali ne samo spektaklova, nego već i tračeva i tako dalje i tako redom, pa svima je zapao za oko, pa čak i nama, redovnim nepratišama futbala, golman Vozinja koji je za samo 90 minuta dobio milion pratilaca na Instagramu i tako dalje i tako dalje, onda klikneš na kompjuteru da čuješ, da vidiš kome reč, koji je to golman i tako dalje i tako dalje, ali u svakom slučaju mi ovde u našoj Vrnjačkoj Banji, u našoj opštini imamo naš svojevrsni spektakl sutra, koji je na mnogo višem zadatku, čini se, nama ovih dana, ovih posljednjih nedelja, najvažnijem, biju se jako važne bitke. Dobar dan našim Novici Cvetkoviću, našem sportskom komentatoru i dopisniku sportskog žurnala i našem dragom gostu. Mi ćemo, dragi prijatelji, pričati o našem fudbalskom klubu Omladinac, koji se sutra bori u baražu da uđe u zonu Morava.
3: Tačno.
1: Tako. I ima jednu veoma značajnu misiju, ali o svemu, naravno, naši Novica i dragi gost u studiju Folk Radija Banje Dvojke. Dobrodošli obojica.
3: Dobar dan, gosto, hvala na ovoj lepoj najavi. Groznica jeste u celom svetu, ali groznica je fudbalska u Vrnjačkoj Banji.
1: To je tačno.
3: Tako
1: ali
3: da.
1: Naša je baš jako važna sutra.
3: Prvo da predstavimo našeg dragog gosta, bio je pre mjesec i po dana dva, ako se ne varam, Mane Udovičić, jedan od najagilnijih članova uprave fudbalskog kluba Omladinac iz naravno iz našeg Novog Sela. Mane, dobar dan, drago mi da si ponovo ovde. Kako se osjećaš kada su u studiju?
4: Dobar dan, prvo da poželim svim slušalcima radija da kažem odmah da biti u ovakvom društvu, na ovakvom radiju u dva puta u tako kratkom vremenu je, mogu slovo kažem, dar od Boga.
1: Ne, ništa, hvala, tamo hvala, Boslav, vi
4: hvala
1: ste
4: na
1: uvek
4: pozivu.
1: Radoviđen gost. Kao kod kući.
4: Da, hvala vam na pozivu.
1: Uvek.
3: Nam je drago što ti ovde sa nama. Ono što je bitno, gocu, pre dva dana je završeno prvenstvo u okviru Raške okružne lige.
1: Dobro.
3: Omladinac iz Novog Sela. Prvenstvo je završio na drugom mestu, 44 boda. Što je interesantno, isti broj bodova imala ekipa koja je prva Rudarit Baljevca. Međutim, ta gol razlika, nažalost. Ali ono što je
1: statistika
3: važno...
1: Statistika je bila neumoljiva.
3: Ono što je važno, Gocu, Mladinac kao drugoplasirana ekipa igra mečeve baraža za ulazak u viši rang, a to je zona Morava. I već, ti si najavila sutra prvi meč u baraža. Znači, igra se dva polufinalna meča, sutra je taj prvi polufinalni meč. Dolazi ekipa iz Kragujevca i ti si spomenula da je utakmica humanitarnog karaktera. Mane, vi ste poznati kao klub koji je zaista odlično radi, klub koji je dao veliki broj vrhunskih fudbalera, generacije su pisali istoriju fudbalskog kluba Mladinac, igrali ste neke rangove više, čak ste bili na pragu druge lige, a ovo je šansa da se vratite tamo gde vam je mesto, u zoni, i sutra prva prepreka. Da li ostaje mali žal što nismo prvi? Imali smo isti broj bodova kao taj Baljevac, ali, nažalost...
4: Žal ostaje, žal je veliki, ali možda je ovako bolje, ovako težim putem doći do cilja, to je zona Morava. Sutra prvi meč polufinala baraža, igramo se ekipom iz Kragujevačkog okruga, koja je bila druga, to je ekipa Stanova. U 17 časova počinje utakmica.
1: Na stadionu Dragana Radovanovića.
3: Dragana Radovanovića, da. Šta znamo o toj ekipi Stanova?
4: Pa znamo da imaju par iskusnih igrača koji su igrali u Radničkom iz Kragovca. I oni su ekipa kao i mi, spoj iskustva i mladosti. Tako da borba prestoji. Pa...
3: Igra, ja znam, da odlično poznam, bio u studiju ovde pre 4-5 godina, kapiten 2 godine Reala kad su ušli Ilić.
4: Da, da.
3: Mm-hmm. On je štoper, vrhunski igrač. Mm-hmm. Dobri malo više godina sada i nadamo se da neće
1: Dobro,
3: igrati.
1: Dobro, to je, ako smem da primetim, dokaz da će sutra biti jako uzbudljivo.
3: Sigurno.
1: Naši momci će ostaviti srce na terenu.
3: Moraju, kod su moraju, to znači to je utakmica.
1: Ali mene zanima spoj mladosti i iskustva, kako ste uspeli sve to da uklopite, mene?
4: Pa, na sad na polusezoni smo doveli par mlađih igrača i stvarno imamo par iskusnih dobrih igrača i tako da se baš ove polusezone pokazao da je to dobitna kombinacija. Da smo možda krenuli od početka sezone tako, mislim da bi bili prvi bez nekog nekog opterećenja ovako, evo sad evo opet kažem, drugi smo pa
3: god su bile par kiksa kući, igrali su nerešeno, da su samo jedno dobili, to bi bili bi prvi, ali to smo zaboravili, mi se okrećemo utakmice sutra, kako je raspoloženje u ekipi, da li su svi zdravi, nema povređenih igrača?
4: Raspoloženje je odlično, atmosfera na nikad boljem nivou, svi smo mobilisani, i mi navijači, znači sutra je prazni fudbal u Novom Selu.
1: Jeste, da.
3: Sigurno, a ono što je bitno, pre dva dana smo videli u Vrnčima 500 ljudi, vole Vrnčani fudbal, kad su igrali Vrnci, 500 ljudi, sigurno će biti sutra toliko, možda i više.
1: I više.
3: Kako ste vi, možda se organizujete, da bit će vratno i navijača gostiju, kako je uprava se priprema za taj?
4: Organizacija, kao i uvek, je na najvećem mogućem nivou, svi smo mobilisali smo i navijače, večeras čak imamo jednu radnu akciju oko sređivanja terena, znači da sutra to bude tip top.
1: Odlično. Super. Ali ono što je najvažnije, to je da je sutrašnja utakmica humanitarnog karaktera zapravo. Biće postavljene kutije za prikupljanje pomoći našem sugrađaninu Ivanu Mijatoviću, velikom ljubitelju fudbala i vašem navijaču, vernom navijaču i zaista dobrom čoveku.
4: Pa da, hteli smo, pošto znamo da će sutra stvarno biti veliki broj navijača, hteli smo da iskoristimo tu priliku da opet budemo humani, da pokažemo da je sport nešto najlepše na svetu i organizovali smo sutra recimo prodaju pića koja će sav prihod od toga će ići za našeg sugrađana Ivana Mijatovića koji je ujedno i bio naš član u omladinskim selekcijama, gde će na ulazima biti i kutije sa dobrovoljnim prilogom, znači koliko može da pomogne.
1: Da damo podršku maksimalno.
3: To je bilo i pre dva meseca su takođe imali ovaj druga godcu u ovom kratkom periodu i zaista jedan od retkih klubova koji imaju te humanitarne akcije i pomažu i svaka čast za to.
1: Svaka čast, zaista. Na kraju krajeva vi ste već pobedili. Ako smem da kažem, sutrašnja utakmica je pobeda što se nas tiče.
3: Nije, Gocu mora da...
1: U redu je, ali što se tiče ovog humanitarnog karaktera, vi ste apsolutni pobednici.
3: Gocu neće biti lako, znači, Gocu to je prvi meč, a to je jedno polufinale, a drugo polufinale se igra u istom tom terminu. Mali nam kažeš kakav princip takmičenja, znači...
4: U drugo polufinale je drugoplasirani iz Čačkovskog okruga, to je ekipa Prijevora, koja igra sa četvrtom ekipom od pozadije koja je bila u zoni Morava, to je budućnost iz Konareva. Pobednik tog duela igra se finale u nedelju. Mi ako bi povedili, a da tamo prođe recimo Konarevo, opet bi igrali u nedelju, bili bi domaćini opet u Novom Selu.
3: Ako bi pobedila čačanska ekipa, znači, prijevo izvlačenje.
4: Ako bi pobedila čačanska ekipa, bilo bi izvlačenje od domaćinstva za finale.
3: Bilo bi lepo da igramo i to finale.
1: Lepo je na domaćim terenu.
3: Znači, to bi već bio pravi spektakl i pravi test za ovu ekipu koja zaslužuje sigurno da igra i viši rang zonu. A Vrnjačkoj Banji je potrebna ekipa koja će igrati zonu. Već sam rekao, nažalost, Goči je ispao iz zone i ispalio i napredak iz Gračaca. Banja nema zonaša i ovo je lepa prilika da vi budete predstavnici.
1: Imate svu našu pažnju, fudbalski klub Mladinac ima svu našu pažnju. Ne samo zbog ovog baraža i prve i zone Morava, već i inače.
3: Mane, ono što je bitno, mora da sređujete polako i tribine, i ono što je sad važno, ja to moram spomenem. Pre niste možda imali neku saradnju sa ljudima koji pomažu, koji odlučuju o tome, a ti si baš želio da kažeš da vam zaista izađu susret opština sada. Ja to isto moram da poštiti
4: da pomenu. Ja stvarno moram, imao sam čast i privilegiju da skoro upoznam čoveka, to je naš potpredsednik opštine Ivan Đatić, gde smo mi izdali neki plan i program, neku viziju za budućnost kluba, gde je on to prepoznao i gde čovjek stvarno je od reči, obećao nam je pomoć i ne bi bili sad danas, ne bi bili sigurno u ovom Baražu da nismo imali takvu pomoć, gde čak imamo i obećanje od predsjednika opštine da će da usmeno obećanje da ćemo izvršiti rekonstrukciju slačionica, gde nismo stvarno ništa ulagali, možda zadnjih 30 godina nešto sitno, ali eto da...
1: Čisto održavanje, da. Ali traži lepo, renoviranje, znači, definitivno.
3: Da, opština znači pomaže svim klubovima, pa i vama nije nešto ranije, ali svima pomaže. U svakom slučaju nije, kao što Ola Kosta kaže, mladost, sport, znači to najviše treba ulagati.
1: Tako je, inače ovaj naš fudbalski klub Omladinac je i poznat po mlađoj selekciji, hoću reći po polaznicima.
4: Da, mogu da kažem da od kad smo stupili u kontakt, da kažem, i od kad imamo stvarno izvrstan odnos sa našim potpredsjednikom opštine, da smo fudbal mnogo unapredili u Novom Selu, da eto igramo prvi tim Avnigar Baraž za zonu. U subotu i nedelju pravimo...
3: Tu ćemo s tebe za drugi deo, moramo napraviti malu pauzu.
1: Daj, napravimo, može, slažem se.
3: Mani,
1: napravimo
3: ali pauzu. Drugi deo pričamo o mladim kategorijama, ali naši slušatelji moraju čuju. Koju ćemo pesmu čujemo? Ne može nikom ništa, je tako?
4: Može, može, da.
3: Može nikom nešto.
1: Može.
4: Za sve navijače, za kluba.
1: Tako je.

0: Bila je to naša kratka, ali efektna muzička pauza u današnjem kutku za sportski trenutak, motivaciona pesma, i mi smo, eto, posle ove pesme sada definitivno ubeđeni da naš omladinac sutra od 17 časova na svom stadionu pred svojim gledaocima, navijačima, odnosi pobedu. Nastavljamo razgovor u studiju u okviru našeg kutka za sportski trenutak.
1: Da, Gocu, pravo si, svi želimo tu pobedu.
0: Da.
1: Kako je taj, ne znam, te pitao, da li imamo povredih igrača, da su svi zdravi, orni?
2: Pa, taj problem smo imali polu sezonu celu, što nam se naš kapitan Gradimir Trnavac povredio, i dečku svaka čast, on jednu utakmicu igra, drugu ne igra, ali igra, i tu što odigra, igra s jednom nogom, znači da. Volja i veliki. Volja za klub, pravi kapiten, pravi. Imali smo probleme i sa Ivanom Boškovićem koji se povredio, isto imao je posjekotinu na nozi i nije mogao da igra, evo i on se vratio. Da nismo imali te pehove, ja mislim da bi stvarno bili prvi ubedljivo.
1: Da, i Gočanin koji je igrao i
2: povredio se, da, i Bojan Gočanin je dobio živo povredu ramena. Da te pehove nismo imali, mislim da bi bili stvarno prvi ubedljivi.
1: Ali nema već sutra, svako ko izađe Gocu na teren mora da da 100% svojih mogućnosti. Znači, želimo tu pobedu i želimo finale u nedelju.
0: A povređenim igračima želimo što brži oporavak, naravno. U svakom slučaju, dragi prijatelji, još jednom da vas podsjetimo da sutrašnja veoma važna utakmica našeg fudbalskog kluba Omladinac iz Novog Sela ima humanitarni karakter, i pozivamo sve ljubitelje dobre igre i navijače, naravno one koji vole fudbalski klub Omladinac, da dođu sutra na stadion Dragoje Radovanović u Novom Selu od 17 časova.
1: E, to smo već lepo odradili, i naravno mi ćemo biti Banja Dvojke sutra, da. I sutra i u nedelju. A ono što će još lepo dešavati prethodno sledećeg vikenda, to su te mlađe kategorije. I svaka im čast, ljudi koji rade u upravo, tačnije, u fudbalskom klubu Omladinac, veliku pažnju posvećuju mlađim kategorijama, to znamo sve, a u subotu i nedelju biti još jedan spektakl kad su u pitanju mlađe kategorije. Mane, o čemu se radi?
2: Pa radi se o tome, malo pre sam počeo da pričam, od kad smo ja i Ivan Rakić, sekretar kluba, upoznali, lično imali čast i privilegiju da upoznamo našeg potpredsjednika opštine Ivana Đatića, gde su mu prezentovali naše planove, ono, i gde je čovjek upoznat, nije bio sa našim i radom i prvog tima i odmladinski selektor, došli da imamo tu čast da napravimo prvi turnir u velikom fudbalu što se tiče naših omladinskih selekcija.
1: To imate veliki broj dece, koliko
2: da, imate? Da, imamo 80 dece, znači super. Svaki mesec dolazi neko novo. Mogu da se pohvalim, čak prošli put kad sam bio, imali smo 3 dame, sad imamo 5. Znači napredujemo iz dana u dan. Imamo stvarno divne trenere koji su stvarno prvo dobri ljudi. Znači, učimo decu da prvo budu dobri ljudi, da potenciramo da prvo budu dobri đaci, pa da im onda fudbal bude na drugom mestu. Ovom prilikom sam još htio da kažem da smo isto uz pomoć potpredsjednika opštine organizovat ćemo turnir 3-3 isto u malom fudbalu, sve pod ovim fudbalskim klubom Omladinac. Znači, sve u okviru fudbalskog kluba Omladinac.
1: Sami predstavi taj turnir u subotu i nedelju, koje kategorije, koji klubovi dolaze?
2: U subotu i nedelju imamo 3 kategorije, uzrast 2013. godište, 15. i 17. Imaće oko 20 ekipa, gde mogu da kažem da imamo čast da jedna od ekipa nam bude prvoligaška ekipa, je poslala svoju selekciju 2015. godište, to je Napredak iz Kruševca, zahvaljujući našem proslavljenom fudbaleru Ivanu Babiću, koji je koordinator u istom.
1: Ja moram da kažem, ja sam bio s njim danas, to je tvoj kum i naš moj veliki prijatelj, on sluša Banja Dvojku.
0: Veliki pozdrav od nas.
1: I evo, pozdravimo ga.
2: Pozdrav za kuma. kume.
0: Nego šta, kum
1: i dugme. I to će biti lepo druženje i odlična ideja, zaista prava stvar, ko su pružiti deci da igraju te turnire, da se druže, da kroz igru, znači, se
0: kako mi ono
1: kažemo? E, ti će to da kažeš za kraj.
0: Deca u sportu, zdrava nacija. To je naša deviza, naša kutka.
1: Lepa, velika stvar.
0: Da.
1: Znači, rad sa mlađim kategorijama, imaš nešto malo izvoli?
2: Samo sam hteo na ovom prilikom da čestitam fudbalskom klubu Real na najvećem uspehu u istoriji kluba, drugo mesto u Srpskoj ligi Zapad, to je stvarno za respekt.
0: Jest.
2: Ostalim klubovima da poželim i napretku i Goču i Vrnjicima, možda jedan korak unazad znači da ovo napred, mora da se borimo, da sarađujemo, da se pomažemo i to je to.
1: Sarađujem među klubovima, da naše mora jedan drugi, da blodimo kao što je bilo u subotu. Ja mislim da će sutra doći ne članovi, nego igrači svih klubova
0: da
1: i članovi uprave, znači ovdje mi imamo dosta i klubova, svi će biti uz Omladinac i nadamo se, izvoli.
2: Još samo sam hteo da pohvalim jedno divno gostoprimstvo koje smo doživjeli u Mateljskoj banji kod ekipe Ibra, gde je recimo ta utakmica direktno odlučivala o tom drugom mestu za baraž, gde je bio rat na terenu, a da nismo recimo mogli da odemo kući dok nismo večerali, stvarno smo ispoštovani.
0: Ugošćeni maksimalno.
2: Sve čestitke. I oni imaju novu upravu. Sve čestitke za Ibar iz Mateljske banje.
0: Bravo. Zaista,
1: na kraj, kaži još jedan put šta nas očekuje sutra i pozovi.
2: Sutra nas očekuje fudbalski praznik u Novom Selu i da kažem u Raškom okrugu. Utakmica 17 časova protiv ekipe Stanova Mladinac. Pozivam sve navijače, sve ljubitelje fudbala u Raškom okrugu i šire da sutra dođu da prisustvuju, da uveličavamo taj spektakl. I to je to. Hteo sam i ovom prilikom da pozdravim našu skupštinu, mobilnu skupštinu kluba, gde smo to isto Ivan i ja napravili skupštinu od 50 ljudi koji će svojom članarinom svaki mesec nam pomažu, koji stvarno ih ovim putem pozdravljam i kažem svaka čast. I hteo sam još jednu bitnu stvar da kažem, da ćemo 27. isto ovog meseca u 19 časova organizovati skupštinu kluba. Znači, skupština kluba, gde moramo da izaberemo predsednika, gde moramo da napravimo dobru, zdravu upravu sa ljudima koji hoće da rade, da pomognu. Nije sve u novcu, mnogo stvari treba da se odradi ovako, znači nije sve u parama, ali da se da doprinos. I eto, ovim putem noću pozivate 27. 19 časova na tu skupštinu, na skupštinu kluba, pa znači da se organizujemo, da stvarno budemo i da budemo klub na mjestu. Ono što...
1: God su ti, izvoli.
0: Hvala najljepše na celom ovom razgovoru. Još jednom nam preostaje samo da pozovemo sve poštovane naše slušaoce, ljubitelje fudbala, da dođu sutra od 17 časova na stadion Draga Radovanović u Novom Selu i da bodre naš fudbalski klub Mladinac protiv gosta Stanova iz Kragujevca. Ne zaboravite, dragi prijatelji, utakmica je humanitarnog karaktera, bit će postavljene kutije za dobrovoljne priloge koje će biti preusmereni za pomoć našem Ivanu Mijatoviću. Hvala vam još jednom obojici, želim puno uspeha fudbalskom klubu Omladinac u Novom Selu, a naravno svim navijačima ovog našeg voljenog kluba što više radosti, da donesete mnogo radosti svojim navijačima. Nole, hvala još jednom. Dragi prijatelji, poštovani naši slušalci, kolega Novica Cvetković je pobrinuo se i za ovaj naš današnji razgovor sa dragim gostom. Hvala vam još jednom obojici, a hvala vama na pažnji. Nastavljamo sa našim današnjim programom, nastavljamo sa uživanjem uz biranu muziku sa Talasa 991, odnosno sa web adrese banja2.com.

Saborski dani Štulac od 26. juna do 4. jula 2026. Najveći noćni turnir u malom fudbalu. Nagradni fond 330.000 dinara. Prvo mesto 210.000, drugo mesto 80.000, treće mesto 40.000 dinara. Uplata po ekipi 7.000 dinara. Završno veče, vruće pečenje sa ćumora i muzika uživo. Informacije kod Nenada na 063630302 ili kod Novice na 069651460. Četiri Saborski dani Štulac od 26. juna do 4. jula.

Na internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah, prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.

mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli poštovani slušaoci. Potrebna odgovorna, ljubazna i komunikativna radnica za pripremu, pečenje i prodaju palačinki na promenadi u Vrnjačkoj banji. Rad počinje od 17 časova, a uključuje i održavanje higijene radnog prostora, usluživanje kupaca i rad sa novcem. Poželjno je, ne i obavezno, radno iskustvo u ugostiteljstvu, a zarada je redovna uz mogućnost dugoročne saradnje. Telefon za bliže informacije i dogovor je 063 8750 614, 063 8750 614. Na prodaju njiva površine 60 ari u Vrnjačkom ključu. Put do njive obezbeđen, također besplatno dajem travu za košenje u Vrncima kod naplatne rampe. Zatim prodajem polovnu građu, komplet sa crepom, šporet alfa u odličnom stanju korišćen samo godinu dana, kao i zamrzivač gorenje također korišćen samo godinu dana. Cene su po dogovoru, a kontakt telefon je 069 53 85 55, 069 53 85 55. Na prodaju placu u Očacima površine 50 ari, do placa asfaltiran put, ulično osvjetljenje, struja, voda, priključak za gaz, a cijene po dogovoru. Infotelefon je 069 715162, 069 715162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem Arketezija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara, a cene po dogovoru. Pozovite 061 1032 030, 061 1032 030. Poljoprivredno gazdinstvo Dubovac vrši rasprodaju iznošenih koka nosilja. Kontakt telefon je 062 623 222, 062 623 222. Na prodaju Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Peugeot 206, Opel Corsa D Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Ujedno na prodaju traktor Ferguson T20, dobro očuvana. Za bliže informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Tražite majstora za vaše zelenilo? Evo rješenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke banje i Trstenika. Samo pozovite 063 108 3517, 063 108 3517, i zakažite termin. Najnovija letnja akcija, na prodaju novin, raspakovani bazeni Avonlea Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su od 3x2x1 do 4,5x2,2x1,22 metra, a cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite, rezervišite svoj bazen na broj 061 1032 030, 061 1032 030, i spremno dočekajte leto. Na prodaju Lada 112, zatim kam prikolica u ekstra stanju, nov nekorišćen trimer, motorna testera, huskvarna. Cene su povoljne i po dogovoru. Infotelefon je 066 90 30 137, 066 90 30 137. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju. Cene su od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 100x128x40. Sve je novo, nekorišćeno, a cene su po dogovoru. Pozovite 060 052 4927, 060 052
952-4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasan 6000. Za dodatne informacije pozovite 061-103-2030, 061-103-2030. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 kvadrata. Kontakt telefon je 066-6216-910, 066-6216-910. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Forma Ideale K01 u odličnom stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo dužine su po 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa 6 novih i nekorišćenih tapaciranih stolica, dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove i nekorišćene, korišćene, a kontakt telefon je 060-05-24927, 060-05-24927. Profesionalno zvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinakord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko zvučenje, pozovite 060-05-24927, 060-05-24927. Kratko podsjećanje, poštovani slušalci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjački banju, Viligradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve bliže informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 600 6767. Takođe, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima. Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolančića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Čevapčinica, Stefi D, 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Dis Račić kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni opanak, Velika Drenova, diskont pića Koncentrati, trgovina Raj. Zahvaljujemo na pažnji.

Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više. 00417821 8 0691 0

0: 073-250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Banja Dvojka.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop. Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
4: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Nevene Damjanović.
5: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Pretežno sunčano i toplije vreme doprineće dobroj prohodnosti saobraćajnica i uglavnom suvim kolovozima. A ipak na jugu zemlje tokom poslepodnevnih sati mogući su lokalni pljuskovi, pa se vozačima savetuje dodatni oprez jer su voda na putu i smanjena vidljivost najčešći uzroci saobraćajnih nezgoda, zastoja, takođe i prekida u saobraćaju. Slede informacije o radovima koje redovno dobijamo od preduzeća Putevi Srbije. Od danas do 26. juna zbog završnih radova na povezivanju autoputeva Miloš Veliki i Moravski koridor biće zatvorena petlja Preljina kod Čačka. Zbog toga neće biti moguće uključenje i isključenje sa autoputa Miloš Veliki na naplatnoj stanici Preljina. Saobraćaj će biti preusmeren alternativnim pravcima preko petlji Takovo i Pakovrać uz postavljenu privremenu signalizaciju. Na naplatnoj rampi Vrčin u toku je druga faza radova u kojoj se zatvara ova naplatna rampa iz pravca Niša. Vozači koji putuju ka Beogradu mogu koristiti alternativne pravce Transped, Avala i Mali Požarevac, dok je iz pravca Niša pristup Vrčinu omogućen preko petlje Transped. Na motoputu na deonici petlja Lasta, petlja Bubanj Potok kod Mokrološkog brda u smeru ka Beogradu u toku su radovi na instalacijama javnog osvetljenja zbog čega je zatvorena krajnja desna saobraćajna traka. A sporija vožnja očekuje se i danas na putnom pravcu Sremska Kamenica - Irig preko Iriškog Venca. U periodu od 7 do 21 sat povremeno se obustavlja saobraćaj u trajanju od 3 do 5 minuta uz asistenciju saobraćajne policije zbog snimanja filma. Na do 16. jula izvodit će se radovi na autoputu između petlje Novi Sad Istok i petlje Kovilj u smeru ka Beogradu. Saobraćaj će biti preusmeren na traku iz suprotnog smera. Tokom prve faze radova bit će zatvoren ulaz i izlaz sa benzinske stanice Gazprom u smeru ka Beogradu. Do 20. juna izvode se radovi na pranju tunela Manajle na deonici između petlje Predejane i Vladičin Han u smeru ka Vranju. Saobraćaj se odvija jednom trakom dok je preticajna traka zatvorena za saobraćaj. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Prema informacijama Uprave granične policije i na našim putničkim terminalima takođe nema dužih zadržavanja. Kolone i višesatna zadržavanja očekuju vozače na teretnim terminalima ka Mađarskoj i ka Hrvatskoj. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
4: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.

0: naš radio. Vanja Dvojka.
1: Samo je plavo, putovanje pravo. Svakodnevni polasci ka Crnogorskom primorju. Putujte modernim turističkim autobusima svake večeri iz Trstenika i Vrnjačke Banje ka Crnogorskom primorju. 036 617 666 i 063 660 212. Turistička agencija Blue Trend.

Na internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah. Prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.

0: Kako ste noće sanjali, divan san. Pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka. Postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje i taman da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuće da se naprije, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to izrekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.

0: Poseban je svečani trenutak u našem programu rezervisan za velike ljude, velike jubileje i još veću neizmernu porodičnu ljubav. Letimo našim talasima, tačnije web adresom preko granice, pravo do Švajcarske, da jednom velikom čoveku, deki, tati i suprugu ulepšamo današnji rođendan, da mu ulepšamo današnji dan. Dragi deka, tata i suprug Milić, danas puni ponosnih, prelepih 76 godina. Znamo svi kakvo srce kuca u grudima jednog krajišnika. Ono je veliko kao gora, čvrsto kao stena, a opet tako meko i toplo kada su u pitanju oni koje najviše voli. Ima da ga godine i životni putevi vode kroz daleku Švajcarsku, njegovi koreni i njegova porodica su ono što ga uvek greje. Danas mu se sa najljepšim željama i najljepšim pesmama javljaju oni koji ga zapravo najviše na svetu vole i poštuju. Za njegov 76. rođendan čvrst, najčvršći zagrljaj i najljepše želje šalju mu njegov unuk Aleksandar, koji svog deku voli najviše na celom svetu. Njegova ćerka Snežana, sin Snežan koji ponosno korača tatinim stopama i verna podrška i saputnik kroz život supruga Jelena. Dragi gospodine Miliću, vaša porodica vam poručuje da ste vi njihov oslonac, njihov ponos i njihova najveća snaga. Žele vam pre svega dobro zdravlje, mirne dane, dugačak život i da još mnogo godina zajedno slavite u zdravlju i veselju, a mi sa Talasa Folk Radija Banje Dvojke od sveg srca se pridružujemo čestitkama. Gospodine Miliću, živi bili, u zdravlje i neka je sa srećom 76. rođendan. Za slavljenika i njegovu porodicu kreće poseban blok pesama, da svi zajedno zapevamo, da nam srce zaigra onako kako samo krajišnici i naši ljudi znaju. Srećan rođendan gospodinu Miliću u Švajcarskoj.
1: Moj prijatelj je tražio muzika na nivo da bude.
2: Ako može.
3: Pa ja sam domaćin čovjek. Svirajte mi
4: onu pesmu. 1, 2, 3 i...
5: To je to, veselje je počelo.
6: Muzika koju vi volite.
7: Volim te sunce moje.
8: E, to se ceni.
9: A sad muzika vaših želja.
10: Puštaj zine. Zine.
0: Svom voljenom krajišniku, dedi, tati i suprugu Miliću iz Švajcarske, srećan 76. rođendan, od sveg srca žele unuk Aleksandar, koji ga najviše voli, ćerka Snežana, sin Snežan i supruga Jelena uz poruku. Da te sreća čitav život prati, da budeš uvek veseo i nasmejan, da si živi zdrav još 100 godina, srećan ti tvoj divan dan.

Svom voljenom krajišniku, dedi, tati i suprugu Miliću iz Švajcarske srećan 76. rođendan od sveg srca žele unuk Aleksandar, koji ga najviše voli, ćerka Snežana, sin Snežan i supruga Jelena uz poruku. Da te sreća čitav život prati, da budeš uvek veseo i nasmejan, da si živi zdrav još 100 godina. Srećan ti tvoj divan dan.

Svom voljenom krajišniku, dedi, tati i suprugu Miliću iz Švajcarske srećan 76. rođendan od sveg srca žele unuk Aleksandar, koji ga najviše voli, ćerka Snežana, sin Snežan i supruga Jelena uz poruku. Da te sreća čitav život prati, da budeš uvek veseo i nasmejan, da si živ i zdrav još 100 godina. Srećan ti tvoj divan dan.

Svom voljenom krajišniku, dedi, tati i suprugu Miliću iz Švajcarske srećan 76. rođendan od sveg srca žele unuk Aleksandar, koji ga najviše voli, ćerka Snežana, sin Snežan i supruga Jelena uz poruku: da te sreća čitav život prati, da budeš uvek veseo i nasmejan, da si živi zdrav još 100 godina. Srećan ti tvoj divan dan.

Svom voljenom krajišniku, dedi, tati i suprugu Miliću iz Švajcarske srećan 76. rođendan od sveg srca žele unuk Aleksandar koji ga najviše voli, ćerka Snežana, sin Snežan i supruga Jelena uz poruku. Da te sreća čitav život prati, da budeš uvek veseo i nasmejan, da si živi zdrav još 100 godina. Srećan ti tvoj divan dan.

Svom voljenom krajišniku, dedi, tati i suprugu Miliću iz Švajcarske srećan 76. rođendan od sveg srca žele unuk Aleksandar, koji ga najviše voli, ćerka Snežana, sin Snežan i supruga Jelena uz poruku. Da te sreća čitav život prati, da budeš uvek veseo i nasmejan, da si živ i zdrav još 100 godina. Srećan ti tvoj divan dan.

Svom voljenom krajišniku, dedi, tati i suprugu Miliću iz Švajcarske srećan 76. rođendan od sveg srca žele unuk Aleksandar, koji ga najviše voli, ćerka Snežana, sin Snežan i supruga Jelena uz poruku. Da te sreća čitav život prati, da budeš uvek veseo i nasmejan, da si živi zdrav još 100 godina. Srećan ti tvoj divan dan.

Svom voljenom krajišniku, dedi, tati i suprugu Miliću iz Švajcarske srećan 76. rođendan od sveg srca žele unuk Aleksandar, koji ga najviše voli, ćerka Snežana, sin Snežan i supruga Jelena uz poruku. Da te sreća čitav život prati, da budeš uvek veseo i nasmejan, da si živi zdrav još 100 godina. Srećan ti tvoj divan dan.

Svom voljenom krajišniku, dedi, tati i suprugu Miliću iz Švajcarske srećan 76. rođendan od sveg srca žele unuk Aleksandar, koji ga najviše voli, ćerka Snežana, sin Snežan i supruga Jelena uz poruku. Da te sreća čitav život prati, da budeš uvek veseo i nasmejan, da si živi zdrav još 100 godina. Srećan ti tvoj divan dan.

Svom voljenom krajišniku, dedi, tati i suprugu Miliću iz Švajcarske srećan 76. rođendan od sveg srca žele unuk Aleksandar, koji ga najviše voli, ćerka Snežana, sin Snežan i supruga Jelena uz poruku. Da te sreća čitav život prati, da budeš uvek veseo i nasmejan, da si živ i zdrav još 100 godina. Srećan ti tvoj divan dan.

Svom voljenom krajišniku, dedi, tati i suprugu Miliću iz Švajcarske srećan 76. rođendan od sveg srca žele unuk Aleksandar, koji ga najviše voli, ćerka Snežana, sin Snežan i supruga Jelena uz poruku. Da te sreća čitav život prati, da budeš uvek veseo i nasmejan, da si živ i zdrav još 100 godina. Srećan ti tvoj divan dan.

Svom voljenom krajišniku, dedi, tati i suprugu Miliću iz Švajcarske srećan 76. rođendan od sveg srca žele unuk Aleksandar, koji ga najviše voli, ćerka Snežana, sin Snežan i supruga Jelena uz poruku: da te sreća čitav život prati, da budeš uvek veseo i nasmejan, da si živi zdrav još 100 godina. Srećan ti tvoj divan dan.

Svom voljenom krajišniku, dedi, tati i suprugu Miliću iz Švajcarske srećan 76. rođendan od sveg srca žele unuk Aleksandar, koji ga najviše voli, ćerka Snežana, sin Snežan i supruga Jelena uz poruku. Da te sreća čitav život prati, da budeš uvek veseo i nasmejan, da si živi zdrav još 100 godina. Srećan ti tvoj divan dan.

Svom voljenom krajišniku, dedi, tati i suprugu Miliću iz Švajcarske srećan 76. rođendan od sveg srca žele unuk Aleksandar, koji ga najviše voli, ćerka Snežana, sin Snežan i supruga Jelena uz poruku. Da te sreća čitav život prati, da budeš uvek veseo i nasmejan, da si živi zdrav još 100 godina. Srećan ti tvoj divan dan.

0: Zato živi, prijatelju.
1: Svom voljenom krajišniku, dedi, tati i suprugu Miliću iz Švajcarske srećan 76. rođendan, od sveg srca žele unuk Aleksandar, koji ga najviše voli, ćerka Snežana, sin Snežan i supruga Jelena uz poruku: da te sreća čitav život prati, da budeš uvek veseo i nasmejan, da si živ i zdrav još 100 godina. Srećan ti tvoj divan dan.

Svom voljenom krajišniku, dedi, tati i suprugu Miliću iz Švajcarske srećan 76. rođendan od sveg srca žele unuk Aleksandar, koji ga najviše voli, ćerka Snežana, sin Snežan i supruga Jelena uz poruku: da te sreća čitav život prati, da budeš uvek veseo i nasmejan, da si živ i zdrav još 100 godina. Srećan ti tvoj divan dan.

Svom voljenom krajišniku, dedi, tati i suprugu Miliću iz Švajcarske srećan 76. rođendan od sveg srca žele unuk Aleksandar koji ga najviše voli, ćerka Snežana, sin Snežan i supruga Jelena uz poruku. Da te sreća čitav život prati, da budeš uvek veseo i nasmejan, da si živi zdrav još 100 godina, srećan ti tvoj divan dan.

Svom voljenom krajišniku, dedi, tati i suprugu Miliću iz Švajcarske srećan 76. rođendan od sveg srca žele unuk Aleksandar, koji ga najviše voli, ćerka Snežana, sin Snežan i supruga Jelena uz poruku. Da te sreća čitav život prati, da budeš uvek veseo i nasmejan, da si živ i zdrav još 100 godina. Srećan ti tvoj divan dan.

Svom voljenom krajišniku, dedi, tati i suprugu Miliću iz Švajcarske srećan 76. rođendan od sveg srca žele unuk Aleksandar, koji ga najviše voli, ćerka Snežana, sin Snežan i supruga Jelena uz poruku. Da te sreća čitav život prati, da budeš uvek veseo i nasmejan, da si živi zdrav još 100 godina. Srećan ti tvoj divan dan.

Svom voljenom krajišniku, dedi, tati i suprugu Miliću iz Švajcarske srećan 76. rođendan od sveg srca žele unuk Aleksandar, koji ga najviše voli, ćerka Snežana, sin Snežan i supruga Jelena uz poruku. Da te sreća čitav život prati, da budeš uvek veseo i nasmejan, da si živ i zdrav još 100 godina. Srećan ti tvoj divan dan.

Svom voljenom krajišniku, dedi, tati i suprugu Miliću iz Švajcarske srećan 76. rođendan, od sveg srca žele unuk Aleksandar, koji ga najviše voli, ćerka Snežana, sin Snežan i supruga Jelena uz poruku. Da te sreća čitav život prati, da budeš uvek veseo i nasmejan, da si živ i zdrav još 100 godina. Srećan ti tvoj divan dan.

Svom voljenom krajišniku, dedi, tati i suprugu Miliću iz Švajcarske srećan 76. rođendan od sveg srca žele unuk Aleksandar, koji ga najviše voli, ćerka Snežana, sin Snežan i supruga Jelena uz poruku. Da te sreća čitav život prati, da budeš uvek veseo i nasmejan, da si živ i zdrav još 100 godina. Srećan ti tvoj divan dan.

Svom voljenom krajišniku, dedi, tati i suprugu Miliću iz Švajcarske srećan 76. rođendan od sveg srca žele unuk Aleksandar, koji ga najviše voli, ćerka Snežana, sin Snežan i supruga Jelena uz poruku. Da te sreća čitav život prati, da budeš uvek veseo i nasmejan, da si živ i zdrav još 100 godina. Srećan ti tvoj divan dan.

Svom voljenom krajišniku, dedi, tati i suprugu Miliću iz Švajcarske srećan 76. rođendan od sveg srca žele unuk Aleksandar, koji ga najviše voli, ćerka Snežana, sin Snežan i supruga Jelena uz poruku. Da te sreća čitav život prati, da budeš uvek veseo i nasmejan, da si živ i zdrav još 100 godina. Srećan ti tvoj divan dan.

Svom voljenom krajišniku, dedi, tati i suprugu Miliću iz Švajcarske srećan 76. rođendan od sveg srca žele unuk Aleksandar, koji ga najviše voli, ćerka Snežana, sin Snežan i supruga Jelena uz poruku. Da te sreća čitav život prati, da budeš uvek veseo i nasmejan, da si živ i zdrav još 100 godina. Srećan ti tvoj divan dan.

Svom voljenom krajišniku, dedi, tati i suprugu Miliću iz Švajcarske srećan 76. rođendan od sveg srca žele unuk Aleksandar, koji ga najviše voli, ćerka Snežana, sin Snežan i supruga Jelena uz poruku. Da te sreća čitav život prati, da budeš uvek veseo i nasmejan, da si živi zdrav još 100 godina. Srećan ti tvoj divan dan.

Miliću, srećan 76. rođendan, dobro zdravlje, mnogo sreće i ljubavi u krugu najmilijih od sveg srca želi dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke. Porodici želimo prijatno popodne i srećno veselje.

Iliću srećan 76. rođendan, dobro zdravlje, mnogo sreće i ljubavi u krugu najmilijih od sveg srca želi dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke. Porodici želimo prijatno popodne i srećno veselje.

0: svašta luda kuća.
1: Miliću, srećan 76. rođendan, dobro zdravlje, mnogo sreće i ljubavi u krugu najmilijih od sveg srca želi dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke. Porodici želimo prijatno popodne i srećno veselje.

Miliću, srećan 76. rođendan, dobro zdravlje, mnogo sreće i ljubavi u krugu najmilijih od sveg srca želi dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke. Porodici želimo prijatno popodne i srećno veselje.

Miliću, srećan 76. rođendan, dobro zdravlje, mnogo sreće i ljubavi u krugu najmilijih od sveg srca želi dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke. Porodici želimo prijatno popodne i srećno veselje.

0: radio.
1: Radio Banja Dvojka.
2: Samo
1: Banja Dvojka.
2: Dva minuta vesti.
1: Dvojka vesti.
3: Slušate vesti u 16 sati na talasima Banja Dvojka radija. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović potpisala je ugovor između akcionara sa MOL grupom u vezi sa budućim upravljanjem naftnom industrijom Srbije. Sporazum koji je prethodno usvojila vlada Srbije omogućiće da se, ukoliko MOL grupa uspešno postane većinski vlasnik, nastavi razvoj NIS-a, snabdevanje srpskog tržišta i rad rafinerije u Pančevu. Dva lokalna inspektora albanske nacionalnosti upala su u zgradu ambulante i naredili zaposlenima da je napuste zbog navodnih imovinskih problema sa objektom. Inspektori lokalne samouprave u Kosovskoj Kamenici zatvorili su zgradu ambulante koja funkcioniše u sistemu Ministarstva zdravlja vlade Srbije i naložila privremenu obustavu pružanja zdravstvenih usluga. U švajcarskom parlamentu prvi put je pokrenuta oštra rasprava o kršenju ljudskih prava Srba na Kosovu i Metohiji. Grupa poslanika je svoje argumente predala ministru odbrane. Poslanik u švajcarskom parlamentu Kristijan Imark kaže za RTS da je cilj da se zaustavi kršenje prava srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, s obzirom na to da su švajcarske trupe gotovo tri decenije prisutne u južnoj pokrajini. Poslanik Andreas Glarner ističe da su razgovarali sa Srbima i da nema sumnje da je bilo zlostavljanja. U skupštinsku proceduru su ušli predlozi izmena seta pravosudnih zakona koje utvrdila vlada Srbije nakon što su pribavljena pozitivna mišljenja Venecijanske komisije, Visokog saveta tužilaštva i Visokog saveta sudstva. Evropski sud za ljudska prava u Strasboru jednoglasno je utvrdio da je Srbija povredila pravo na pravično suđenje Jovanu Iskrenoviću, učesniku protesta protiv mera za suzbijanje COVID pandemije u julu 2020. godine, saopšteno je danas. U presuti donetoj danas u predmetu Iskrenović protiv Srbije, sud je konstatovao povredu člana 6 stav 1 i 3 Evropske konvencije o ljudskim pravima, koji garantuje pravo na pravično suđenje i pravo optuženog da pozove i ispita svedoke. Sud je utvrdio da se prekršeni postupak protiv Iskrenovića u potpunosti oslanjao na iskaz policijskog službenika koji ga je uhapsio, dok su domaći sudovi odbili zahteve odbrane da se sasluša svedok događaja i pribave snimci sigurnosnih kamera. Sudije u Strasboru su ocenile da ti zahtjevi nisu bili neosnovani niti zloupotrebljeni, jer bi navedeni dokazi mogli da razreše suprotne iskaze. Da li je Iskrenović zaista vređao policiju ili je reč o suprotnoj situaciji? Ministarstvo informisanja i telekomunikacija odbacilo je danas kao neutemeljene, politički motivisane i lišene konkretnih dokaza, ocene iz analize, medijsko izveštavanje o suočavanju s prošlošću u zemljama Zapadnog Balkana, u kojoj je Srbija predstavljena kao primer sistematskog pritiska na medije i istorijskog revizionizma u regionu. U saopštenju tog resora se navodi da, uprkos brojnim optužbama koje se godinama ponavljaju u delu javnosti, do danas nisu predstavljeni konkretni i proverljivi dokazi koji bi potvrdili postojanje organizovanog institucionalnog pritiska na medije od strane državnih organa Srbije. Vesti iz sveta. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump tvrdi da je sa Iranom postignut fair dogovor, kao i da Vašington nije u obavezi da uplaćuje novac u Fond za obnovu Islamske Republike. Kritikovao je Izrael zbog operacije u Libanu i predugog rata protiv Hezbolaha. Teheran je potvrdio da je predviđen trajan i neposredan prekid neprijateljstva. Iranski mediji prenose da je počelo uklanjanje pomorske blokade u Ormunskom Moreuzu. Vesti sporta. Šesti dan svetskog prvenstva rezervisan je za susrete u grupama I i grupi J, čime se kompletira prvo kolo u svim grupama. Prvi, ujedno i najzvučniji, jeste susret grupe I između Francuske i Senegala, koji počinje od 21 čas večeras u New Jerseyu. Sledi zatim meč Norveške i Iraka u istoj grupi u ponoć po srednjoevropskom vremenu. Branilac titule Argentina igraće u Kansas City u Alžiru od 3 sata posle ponoći, dok u ranim jutarnjim časovima, tačnije od 6 časova, počinje duel Austrije i Jordana. I prema najavama meteorologa, još danas promenljivo vreme u Srbiji, oblaci povremeno i kiša sa pljuskovima i grmljavinom očekuju se popodne i uveče na jugozapadu i jugu zemlje, najviša dnevna temperatura do 29 stepeni. Slušali ste vesti u 16 časova na talasima Banja Dvojka radija. Poštovani slušaoci, zahvaljujemo vam se na pažnji. Želimo vam dobar dan. Pozdravlja vas dežurna ekipa ovoga radija.

0: Radio Vanja Dvojka. Reklame.
1: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Pravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
3: Uzdravlje!
2: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
5: Saborski dani Štulac od 26. juna do 4. jula 2026. Najveći noćni turnir u malom fudbalu. Nagradni fond 330.000 dinara. Prvo mesto 210.000, drugo mesto 80.000, treće mesto 40.000 dinara. Uplata po ekipi 7.000 dinara. Završno veče, vruće pečenje sa ćumora i muzika uživo. Informacije kod Nenada na 063630302 ili kod Novice na 069651460. Četiri. Saborski dani Štulac od 26. juna do 4. jula. Čekamo vas.
6: Samo je plavo, putovanje pravo. Svakodnevni polasci ka Crnogorskom primorju. Putujte modernim turističkim autobusima svake večeri iz Trstenika i Vrnjačke banje ka Crnogorskom primorju. 036 617 666 i 063 660 212. Turistička agencija Blue Travel.
7: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
0: Hej, postižu reklame. Marketing Vanja Dvojka. 036-616-007.
8: Djeco!
9: Za vas, Dvojka počinje.
10: Traži, traži sve što želiš, prstom mi pokaži.
9: Jesmo li kod kuće, domaćine?
11: Neću da ti kaže, Čelan.
12: Ima jednu želju.
13: Pa mora da si malo cugnula.
14: Neko statujte uopšte.
9: Muzika koju ste vi
3: investirali. Živeli.
8: 16 je sat i 14 minuta i da, ovo je muzika koju ste vi birali. A specijalan pozdrav ovog popodneva leti pravo do pečenjere Pepe, gde je atmosfera, kako kažu, bolja nego ikad. Tamo su se okupili Bora i njegovo veselo društvo i uz dobru priču još bolje zaloga je i neizostavan smeh na licu. Pa neka vam se dobro raspoloženje širi za svakim stolom, dragi prijatelji, a pesma neka bude njihov verni pratilac svakog dana. Veliki pozdrav od dežurne ekipe Banja Dvojka Radija. Dakle, za Boru i ekipu u pečenjeri Pepe, veliki radijski pozdrav uz želju da im dan protekne u lepom druženju i najlepšem raspoloženju. Idemo uz kilo gore, kilo dole. Dobar dan.

Još jednom poseban pozdrav ide za Boru i njegovo društvo koji se nalaze u pečenjari Pepe. Veliki pozdrav, dragi prijatelji, od Banja Dvojka Radija.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Opštinski štab za vanredne situacije opštine Vrnjačka Banja upućuje apel svim građanima da u narednom periodu od 15. maja do 30. oktobra, kada je povećan rizik od izbijanja požara na otvorenom prostoru, budu maksimalno odgovorni i oprezni. Podsjećamo da je strogo zabranjeno spaljivanje strnjike, žetvenih ostataka, smeća, biljnog otpada i bilo kakvo paljenje vatre na otvorenom prostoru koje može izazvati požar i ugroziti ljude, imovinu i životnu sredinu. Građani se također pozivaju da racionalno koriste vodu iz vodovodnog sistema, posebno tokom letnjih meseci, kako bi se obezbedilo uredno vodosnabdevanje za sve potrošače. U slučaju uočavanja požara ili drugih opasnosti, neophodno je odmah obavestiti nadležne službe i postupati u skladu sa njihovim uputstvima. Opštinski štab za vanredne situacije apeluje na sve građane da prate obaveštenja i preporuke nadležnih preduzeća i službi sa teritorije opštine Vrnjačka Banja i svojim odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i prirode. U potpisu ovog saopštenja stoji komandant štaba Boban Đurović.

0: postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.
1: Kažu da prava lepota dolazi iznutra, ali da je prvi utisak onaj koji se pamti. BK Studio, BK Studio. U BK Studio spajamo zdravlje i lepotu na najvišem nivou. BK Studio, BK Studio. Naš nutricionista dijetetičar tu je da vam pomogne kroz individualne planove ishrane i precizno merenje sastava tela. BK Studio, BK Studio. A za vaš savršen pogled, tu je Fibrous tehnika koja vašim obrvama daje potpuno prirodan i dugotrajni izgled. BK Studio. Posjetite nas u Vrničkoj banji. Beogradska 4A, Tržni centar Pijaca. BK Studio. Do kraja maja iskoristite i specijalni popust povodom otvaranja. Zakažite svoj termin na 063 19 68 715. BK Studio. Vaš BK Studio. BK Studio.
2: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i...

0: 8. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Radio, Vanja Dvojka. Reklame.
0: U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065-410-4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana. Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu i zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.

0: Ček.
1: Izvinjavamo se. Mnogo se izvinjavamo. Koliko dugo
2: čekate? Šta ti po...
3: Počinje žiljoteka.
4: Hvalim te Bože.
5: Ajde me!
6: Ajde još, ajde još!
7: Jao Bože!
8: Da čem da počnemo?

16:34 i dragi naši slušalci, nemojte da ovog popodneva budete samo tihi pratioci programa, budite najlepši deo programa Banja Dvojka Radija i možda baš sada neko koga volite sedi na poslu, u autu, kod kuće ili daleko od vas i ne očekuje da će čuti svoje ime na radiju, a zamislite samo taj osmeh kada se začuje vaš pozdrav, vaša poruka i pesma koja budi neke lepe uspomene. E, zato telefon u ruke 061 600 6767. Mi očekujemo vaše Viber, WhatsApp, SMS poruke. Možete pozdraviti sebe, svoje najmilije prijatelje, kumove, komšije, kolege, dragu osobu ili nekoga kome želite da ulepšate ovaj dan, tačnije ovo popodne i veče. Jedna poruka i jedna pesma, znate da ponekad znače više nego 1000 reči. Dakle, pišite nam, žiljoteka je otvorena, mikrofon je spreman i sada je red na vas. 061 600 6767. A prva koja nas je obradovala lepom porukom, lepim pozdravom je naša draga Mirjana, koju puno volimo, cenimo i poštujemo. Mirče, veliki pozdrav ide za tebe, prijatno popodne, još lepše veče ti želi celokupna ekipa Banja Dvojka Radija uz Savu Radosinovića i uvek sam s tobom na pola puta. Dobar vam dan, počinjemo žiljoteku.

Mariju Znećka i srećan ti rođendan, da kažemo da je poruka pristigla sledeće sadržine. Bratu Nikoli srećan 32. rođendan, puno zdravlja, sreće i ljubavi želimo sestra Bojana sa porodicom. Ujedno specijalan pozdrav ide svima u studiju Banja Dvojka Radija, zahvaljamo se Bojana tebi, pozdravljamo tvog bratu Nikolu i ovom prilikom čestitamo 32. rođendan, sve najbolje.

Da, i uz Šabana i kume brate, jedan veseo i specijalan pozdrav ide ovog popodneva. Ali prvo moram da pozdravim Dragana koji je sa velikim oduševljenjem i sa velikom pažnjom prevezao tepihe. Dragane, svaka čast, evo moj naklon do poda za tu veliku požrtvovanost. I sad, dok se obilaze sve te prodavnice, završavaju poslednje pripreme i prave planovi za dobro druženje i čini mi se još bolje neko pićence, da mi pozdravimo kumove od njihove kume, uz želju naravno da vam popodni večer protekne u dobrom raspoloženju, dragi prijatelji, uz banju dvojku, puno dobrih pesama i po vašoj specijalnoj želji ide kume, brate, specijalan pozdrav za kumove od njihove drage, lepe, slatke kume.

I da malo promenimo ritam, da se vratimo u neka davna lepa vremena, da uživamo uz bijelo dugme i evo zakleću se. A mi se zahvaljujemo gospođi Lidiji Hadžiristić. Veliki pozdrav ide za Anu Vidosavljević, za Ivanu Stamenčić, za Draganu Jovanović iz Kraljeva, za Mariju Pajić iz Paraćina, za Nebojšu Dragićevića, za Svetlanu Mariju i Željka Vukovića Saraja, za Ljilju, Vesnu i Vuka, kao i porodice Pavlović i Joković. Naravno, gospođa Lidija Hadžiristić pozdravlja drage prijatelje, prijateljice i sve njihove porodice. Hvala vam na ovom divnom izboru. Uživaćemo svi zajedno. Pojačite radio daske, bijelo dugme i evo, zakleću se.

I to bi bilo to što se tiče današnje željoteke u ovom popodnevnom terminu. Zahvaljujemo se svima vama, dragi naši, na učešću. Zahvaljujemo se svima na slušanju. Ne menite frekvenciju. Ostanite i dalje na 991 internet adresi Banja 2. U nastavku programa slede još jedno izdanje malih i poslovnih oglasa, najnovijih, najlepših i najzanimljivijih, znate već. A do tada slušamo Andreanu i Kad bi me majka ponovo rodila. I veliki pozdrav ide za našu sestru. Sestro, prijatno popodne i prijatno večer.

0: Radio Banja Dvojka. Dvojka. 99,1 FM.
1: A iskreno, reci ko si ti.
0: Radio Banja 2. Muzički radio za sve generacije.
2: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.
3: Saborski dani Štulac od 26. juna do 4. jula 2026. Najveći noćni turnir u malom fudbalu. Nagradni fond

0: Završno veče, vruće pečenje sa ćumora i muzika uživo. Informacije kod Nenada na 063-630-302 ili kod Novice na 069-651-464. Saborski dani Štulac od 26. juna do 4. jula. Čekamo vas! Uvek sveži, pazarski ćevapi, roštilj za poneti, ljubazno osoblje, Stefi D, 2009, Vitanovac. Restoran Turist MV Podunavci kod Dadinca. Tradicija, ukus i gostoprimstvo na jednom mestu. Domaća kuhinja, kuvana jela, roštilja, praseće i jagnjeće pečenje, specijaliteti kuće, topla i hladna predjela, sve vrste sačeva po porudžbini. Restoran Turist MV kod Dadinca Podunavci. Organizujemo sve vrste vaših proslava. Naručite, rezervišite na 069 177 296 ili 036 671 477. Za putnike, namernike, za goste iz daleka, za lokalce i za sve ljubitelje iskrene hrane i gostoprimstva, dobrodošli u restoran Turist MV kod Dadinca u Podunavcima.
1: Radio Vanja Dvojka. Reklame.
2: 24 sata najbolje muzike.
3: Najbolje muzike.
4: 991 MHz.
2: FM.
5: Mali poslovni i reklamni oglasi. Vanja Dvojka. Vanja Dvojka. Vanja Dvojka.
0: Evo nas u još jednom izdanju malih i poslovnih oglasa na talasima Banja Dvojka radija. Na prodaju njiva površine 60 ari u Vrnjačkom ključu, put do njive obezbeđen. Takođe, besplatno dajem travu za košenje u Vrnjcima kod naplatne rampe. Zatim na prodaju polovna građa, komplet sa crepom. Na prodaju šporet Alfa u odličnom stanju, korišćen samo godinu dana, kao i zamrzivač Gorenje, takođe korišćen samo godinu dana. Cene po dogovoru, a za sve informacije pozovite 069-538-5565, 069-538-5565. Potrebna odgovorna, ljubazna i komunikativna radnica za pripremu, pečenje i prodaju palačinki na promenadi u Vrnjačkoj banji. Rad počinje od 17 časova, a uključuje i održavanje higijene radnog prostora, usluživanje kupaca i rad sa novcem. Poa zarada je redovna, uz mogućnost dugoročne saradnje. Telefon za bliže informacije i dogovor je 063-870-6114. Dakle, 063-870-6114. Okrenite ukoliko želite da radite na promenadi u Vrnjačkoj banji na poslovima pripreme, pečenja i prodaje palačinki. Na prodaju Lada 112 kamba prikolica u ekstra stanju, nov nekorišćen trimer i motorna testera Husqvarna. Cene su povoljne i po dogovoru. Za informacije pozovite 066 90 30 137, 066 90 30 137. Poljoprivredno gazdinstvo Dubovac vrši rasprodaju iznošenih koka nosilja. Kontakt telefon je 062 62 32 22. Dakle, 062 62 32 22. Na prodaju placu Odžacima površine 50 ari do placa asfaltiran put, ulično osvetljenje, struja, voda, priključak za gas. Cena po dogovoru 069 715 162, 069 715 162. Pozovite ukoliko želite da kupite plac u Odžacima površine 50 ari. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena po dogovoru 061 103 2030. Dakle, ukoliko želite da kupite profesionalnu samohodnu kosačicu sa sedištem marke Etesija Francuska, pozovite 061 103 2030. na prodaju Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra, Cabrio, Peugeot 206, Opel Corsa D Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uveženo iz Švajcarske. Ujedno na prodaju traktor Ferguson T20, dobro očuvan. Za informacije i dogovor pozovite 061 103 2030 061 103 2030. Tražite majstora za vaše zelenilo. Evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite i zakažite termin 063 108 3517, 063 108 3517. Najnovija letnja akcija na prodaju novine raspakovani bazeni Amveli Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su 3x2 x metar do 4,5 x 2,2 x 1,22 m. Cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite, rezervišite svoj bazen na 061 103 2030 i spremno dočekajte leto. 061 103 2030. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cene od 2 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova, dimenzija 135 x 50 x 75 sa fiokama u sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 1 x 128 x 40, sve novo, nekorišćeno. Cene po dogovoru 060 052 4927, 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za sve dodatne informacije telefon je 061 103 2030. Dakle, ukoliko želite da kupite profesionalni solarium marke Megasun 6000, pozovite 061 103 2030. Na prodaju kuća u centru Trstenika, površine 100 kvadrata. Kontakt telefon je 066 6216 910, 066 6216 910. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Formidale K01 u odličnom stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan. I gornji donji deo je dužine 1,60 m. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150 x 80 x 76. Sve navedene stvari su potpuno nove. Kontakt telefon je 060 0524 927, 060 0524 927. I posljednji oglas za ovo izdanje, profesionalno ozvučenje RCF zvučnici 935A, Woofer 8003AS, Dinacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927, 060 052 4927. Poštovani slušalci, za sam kraj ovog izdanja malih i poslovnih oglasa, da vas podsjetimo da vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje. Ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanac, lokal broj 1 na prizemlju. Lako je doći do nas. Naše radno vreme svakog dana od 8 do 22 časa. Naši telefoni vama na raspolaganju su 036 616 007 ili 061 667 67. Dakle, ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju malih i poslovnih oglasa, budite bez brige, za dodatne informacije vama na raspolaganju su brojevi telefona naše marketing službe 061 667 67. Za sve dodatne informacije vas pozdravlja i svako dobro vam želi dežurna ekipa ovog radija.

0: Sponzor biometeorološke prognoze.
1: Uf, ja, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
1: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije. Moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.

smirivanje biometeorološke situacije do kraja današnjeg dana pogodovaće većini hronično obolelih. Oprez se svakako savjetuje cerebrovaskularnim i srčanim bolesnicima kao i mentalno nestabilnim osobama. Neraspoloženje i smanjenje radne sposobnosti su mogući kao meteoropatske reakcije. Sutra u sredu 17. juna povoljne biometeorološke prilike također za većinu hronično obolelih i osetljivih osoba. Oprez se svakako savjetuje srčanim i nervno-labilnim bolesnicima. Učesnicima u saobraćaju se preporučuje pažnja. Slušanje biometeorološke prognoze na talasima Banja Dvojka Radija omogućio vam je salon nameštaja Merkur, Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put broj 20, nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.

0: Postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.
1: Ako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malo teže, či uređuje, i tamo da se usrite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
3: Uzdravlje!
2: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
5: Samo je plavo, putovanje pravo. Svakodnevni polasci ka Crnogorskom primorju. Putujte modernim turističkim autobusima svake večeri iz Trstenika i Vrnjačke Banje ka Crnogorskom primorju. 036 617 666 i 063 660 212. Turistička agencija Blue Travel.
6: Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.
0: Radio Banja Dvojka. Reklame.
4: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop! Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe. Bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 614 18 55 69. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
4: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Na jugu zemlje tokom poslepodnevnih sati mogući su lokalni pljuskovi, pa se vozačima savetuje dodatni oprez jer su voda na putu i smanjena vidljivost najčešći uzroci saobraćajnih nezgoda. Slede informacije o radovima koje redovno dobijamo od preduzeća Putevi Srbije. Od danas do 26. juna zbog završnih radova na povezivanju autoputeva Miloš Veliki i Moravski koridor biće zatvorena petlja Preljina kod Čačka. Zbog toga neće biti moguće uključenje i isključenje sa autoputa Miloš Veliki na naplatnoj stanici Preljina. Saobraćaj će biti preusmeren alternativnim pravcima preko petlji Takovo i Pakovrać uz postavljenu privremenu signalizaciju. Na naplatnoj rampi Vrčin u toku je druga faza radova u kojoj se zatvara ova naplatna rampa iz pravca Niša. Vozači koji putuju ka Beogradu mogu koristiti alternativne pravce Tranšped, Avala i Mali Požarevac, dok je iz pravca Niša pristup Vrčinu omogućen preko petlje Tranšped. Na motoputu na deonici Petlja Lasta, Petlja Bubanj Potok kod Mokraluškog brda u smeru ka Beogradu u toku su radovi na instalacijama javnog osvetljenja zbog čega je zatvorena krajnja desna saobraćajna traka. A sporija vožnja očekuje se i danas na putnom pravcu Sremska Kamenica Irig preko Iriškog Venca. U periodu od 7 do 21 sat povremeno se obustavlja saobraćaj u trajanju od 3 do 5 minuta uz asistenciju saobraćajne policije zbog snimanja filma. Na do 16. jula izvodit će se radovi na autoputu između petlje Novi Sad Istok i petlje Kovilj u smeru ka Beogradu. Saobraćaj će biti preusmeren na traku iz suprotnog smera. Tokom prve faze radova biće zatvoren ulaz i izlaz sa benzinske stanice Gazprom u smeru ka Beogradu. Do 20. juna izvode se radovi na pranju tunela Manajle na deonici između Petlje Predejane i Vladičin Han u smeru ka Vranju. Saobraćaj se odvija jednom trakom dok je preticajna traka zatvorena za saobraćaj. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Prema informacijama Uprave granične policije i na našim putničkim terminalima također nema dužih zadržavanja. Kolone i višesatna zadržavanja očekuju vozače na teretnim terminalima ka Mađarskoj i ka Hrvatskoj. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
5: I ove večeri zahvaljamo se Neveni Damjanović koja nam se javila iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Dakle, pretežno sunčano i toplije vreme doprineće dobroj prohodnosti saobraćajnica i uglavnom suvim kolovozima. Mi vas, dragi naši vozači, pozdravljamo iz studija Radija Banje Dvojke. Želimo vam lepu, udobnu, sigurnu vožnju. Pozdravljaju vas Banja Dvojka i DD Transport Logistik DO Vrnjačka Banja. Vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbija, Evropa, Švajcarska, a vrše i privatne selitbe od vrata do vrata. Zato pozovite i informišite se na 061 418 5569. Uz pomoć DD Transport Logistika DO Vrnjačka Banja želimo vam srećan put.

0: Muzika kao lek sa izvora Banja Dvojke. Servisne informacije iz Banjske čaršije.
1: Obaveštenje o planskom isključenju vode vodovoda 3 Novo Selo. Poštovani korisnici vodovoda 3 Novo Selo, zbog čišćenja i dezinfekcije rezervoara za vodu u sredu 17. juna 2026. godine u periodu od 9 do 19 časova. Bez vode bit će korisnici vodovoda 3 Novo Selo, naseljena mesta Lipova, Metinske livade, Novo Selo. Potpunu normalizaciju u vodosnabdevanju očekujemo u četvrtak u jutarnjim časovima kada se svi cevovodi popune vodom. U potpisu stoji hvala na razumevanju, Vrući izvori, d.o. Gračac.
0: Servisne informacije iz Banjske čaršije.

0: Dvojka.
1: Banja Dvojka. Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
2: Opštinski štab za vanredne situacije opštine Vrnjačka Banja upućuje apel svim građanima da u narednom periodu od 15. maja do 30. oktobra, kada je povećan rizik od izbijanja požara na otvorenom prostoru, budu maksimalno odgovorni i oprezni. Podsećamo da je strogo zabranjeno spaljivanje strnjike, žetvenih ostataka, smeća, biljnog otpada i bilo kakvo paljenje vatre na otvorenom prostoru koje može izazvati požar i ugroziti ljude, imovinu i životnu sredinu. Građani se također pozivaju da racionalno koriste vodu iz vodovodnog sistema, posebno tokom letnjih meseci, kako bi se obezbedilo uredno vodosnabdevanje za sve potrošače. U slučaju uočavanja požara ili drugih opasnosti, neophodno je odmah obavestiti nadležne službe i postupati u skladu sa njihovim uputstvima. Opštinski štab za vanredne situacije apeluje na sve građane da prate obaveštenja i preporuke nadležnih preduzeća i službi sa teritorije opštine Vrnjačka Banja i svojim odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i prirode. U potpisu ovog saopštenja stoji komandant štaba Boban Đurović.

0: Postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.
1: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas

0: 3250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Boss Shop, velika akcija je u toku. Villager motorna kosačica Atlas 411T za samo 29.999. Baštenska stolica Holiday u crnoj boji samo 2.599 dinara. Veliki izbor hemije za bazene po fenomenalnim cenama. Pripremite svoje dvorište za leto uz sjajne cene. Boss Shop u Kruševcu, Vrnjačkoj banji i Kragujevcu. Samo zbog vas radimo i nedeljom.
2: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
3: Mnogo, znači, ne mogu bez njega.
4: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
5: Samo da se javim, kad mi neko zatreba.
6: To je meni sve u životu.
7: Mobi Fiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
8: Banja za vaše mobilne telefone.
7: Mobi Fiskal, Vrnjačka banja.
9: Radio, Vanja Dvojka, reklame.

0: Saborski dani Štulac od 26. juna do 4. jula 2026. Najveći noćni turnir u malom fudbalu. Nagradni fond 330.000 dinara. Prvo mesto 210.000, drugo mesto 80.000, treće mesto 40.000 dinara. Uplata po ekipi 7.000 dinara. Završno veče, vruće pečenje sa ćumora i muzika uživo. Informacije kod Nenada na 063630302 ili kod Novice na 069651466. Saborski dani Štulac od 26. juna do 4. jula. Čekamo vas!
1: Marketing Banja Dvojka.
2: Kažu da prava lepota dolazi iznutra, ali da je prvi utisak onaj koji se pamti. BK Studio, BK Studio. U BK Studio spajamo zdravlje i lepotu na najvišem nivou. BK Studio, BK Studio. Naš nutricionista dijetetičar tu je da vam pomogne kroz individualne planove ishrane i precizno merenje sastava tela. BK Studio, BK Studio. A za vaš savršen pogled, tu je Fibrous tehnika koja vašim obrvama daje potpuno prirodan i dugotrajni izgled. BK Studio. Posjetite nas u Vrničkoj banji. Beogradska 4A, Tržni centar Pijaca. BK Studio. Do kraja maja iskoristite i specijalni popust povodom otvaranja. Zakažite svoj termin na 063-1968-715. BK Studio. Vaš BK Studio. BK Studio.

0: sastanak na 991 uz koji ćemo
1: bećarisati suze liti,
2: tugu kriti, zamoditi,
1: izvoditi,
0: jednom rečju
1: ludo se provoditi
0: tokom 365 dana banja2.com.

0: Alo, Anja Dvojka.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Banja Dvojka, Banja Dvojka, Banja Dvojka.
2: Evo nas u još jednom izdanju malih i poslovnih oglasa na talasima Banja Dvojka radija. Na prodaju njiva površine 60 ari u Vrnjačkom ključu, put do njive obezbeđen. Također besplatno dajem travu za košenje u Vrnjcima kod naplatne rampe. Zatim na prodaju polovna građa, komplet sa crepom. Na prodaju šporet Alfa u odličnom stanju, korišćen samo godinu dana, kao i zamrzivač Gorenje, također korišćen samo godinu dana. Cene po dogovoru, a za sve informacije pozovite 069-53-85565, 069-53-85565. Potrebna odgovorna, ljubazna i komunikativna radnica za pripremu, pečenje i prodaju palačinki na promenadi u Vrnjačkoj banji. Rad počinje od 17 časova, a uključuje i održavanje higijene, radnog prostora, usluživanje kupaca i rad sa novcem. Poa zarada je redovna, uz mogućnost dugoročne saradnje. Telefon za bliže informacije i dogovor je 063-8750-614. Dakle, 063-8750-614. Okrenite ukoliko želite da radite na promenadi u Vrnjačkoj banji na poslovima pripreme, pečenja i prodaje palačinki. Na prodaju Lada 112 kamba prikolica u ekstra stanju, nov nekorišćen trimer i motorna testera Husqvarna. Cene su povoljne i po dogovoru. Za informacije pozovite 066-90-30-137, 066-90-30-137. Poljoprivredno gazdinstvo Dubovac vrši rasprodaju iznošenih koka nosilja. Kontakt telefon je 062-62-32-22, dakle 062-62-32-22. Na prodaju placu u Odžacima površine 50 ari, do placa asfaltiran put, ulično osvetljenje, struja, voda, priključak za gas. Cena po dogovoru 069-715-162, 069-715-162. Pozovite ukoliko želite da kupite plac u Odžacima površine 50 ari. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francus. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena po dogovoru 061-1032-030. Dakle, ukoliko želite da kupite profesionalnu samohodnu kosačicu sa sedištem marke Etesija Francuska, pozovite 061-1032-030. Na prodaju Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra, Cabrio, Peugeot 206, Opel Corsa D Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito. Sve uveženo iz Švajcarske. Ujedno na prodaju traktor Ferguson T20, dobro očuvan. Za informacije i dogovor pozovite 061-103-2030, 061-103-2030. Tražite majstora za vaše zelenilo. Evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke banje i Trstenika. Samo pozovite i zakažite termin 063-108-3517, 063-108-3517. Najnovija letnja akcija na prodaju novine raspakovani bazeni Amveli Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su 3x2x1 metar do 4,5x2,2x1,22 metara. Cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite, rezervišite svoj bazen na 061-1032-030 i spremno dočekajte leto. 061-1032-030. 032030. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cene od 2.000 do 4.000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova, dimenzija 135 puta 50 puta 75 sa fiokama u sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija metar puta 128 puta 40, sve novo nekorišćeno. Cene po dogovoru 060 052 4927, 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarijum marke Megasun 6000. Za sve dodatne informacije telefon je 061 103 2030. Dakle, ukoliko želite da kupite profesionalni solarijum marke Megasun 6000, pozovite 061 103 2030. Na prodaju kuća u centru Trstenika, površine 100 kvadrata. Kontakt telefon je 066 621 6910, 066 621 6910. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Formida Aleka 01 u odličnom stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan. I gornji donji deo je dužine 1,60 m. Ujedno, na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150 puta 80 puta 76. Sve navedene stvari su potpuno nove. Kontakt telefon je 060 0524 927, 060 0524 927. I poslednji oglas za ovo izdanje, profesionalno ozvučenje RCF zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927, 060 052 4927. Poštovani slušalci, za sam kraj ovog izdanja malih i poslovnih oglasa, da vas podsjetimo da vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje. Ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanac, lokal broj 1 na prizemlju. Lako je doći do nas. Naše radno vreme svakog dana od 8 do 22 časa. Naši telefoni vama na raspolaganju su 036 616 007 ili 061 667 67. Dakle, ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju malih i poslovnih oglasa, budite bez brige, za dodatne informacije vama na raspolaganju su brojevi telefona naše marketing službe 061 600 67 67. Za sve dodatne informacije vas pozdravlja i svako dobro vam želi dežurna ekipa ovog radija.
0: Prepoznatljiv van serijski stil, vrhunska produkcija studija MMI Južnog vetra 2, ona čiji glas decenijama leči rane, budi najdublje emocije, legendarna Šemsa Suljaković u pesmi Akşam Pade Nismahalu.

Pesma Akşam Bade Niz Mahalu, čista emocija, miris prošlih vremena i neponovljivi Şems'in glas koji ponovo dira pravo u srce. Muzika i aranžman Miodrag M. Ilić. Tekst Muhamed Smajić Dida. Harmonika Bane Vasić.

0: Radio, Vanja Dvojka, reklame.
1: Boss Shop, velika akcija je u toku. Villager motorna kosačica Atlas 411T za samo 29.999. Baštenska stolica Holiday u crnoj boji samo 2.599 dinara. Veliki izbor hemije za bazene po fenomenalnim cenama. Pripremite svoje dvorište za leto uz sjajne cene. Boss Shop u Kruševcu, Vrnjačkoj banji i Kragujevcu. Samo zbog vas radimo i nedeljom.
2: Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060-052-4927. Birajte najbolje.
3: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
0: Radio Banja Dvojka.

0: daj malo midla to. Evo ljudi idu, daj, da midla. Uđu, uđite! Dobro, ništa ne dire, dobro. Alo ti, ne boj da se bata za šator, udar ćete struja tamo.
1: Folk Radio, Banja Dvojka.
2: Teraj silu.
3: Prepoznatljiv van serijski stil. Vrhunska produkcija studija MMI Južnog vetra 2. Ona čiji glas decenijama leči rane, budi najdublje emocije. Legendarna Šemsa Suljaković u pesmi Akşam Pade, Nismahalu.

Pesma Akşam Baden iz Mahalu. Čista emocija, miris prošlih vremena i neponovljivi Šemsin glas koji ponovo dira pravo u srce. Muzika i aranžman Miodrag M. Ilić. Tekst Mohamed Smajić Dida. Harmonika Bane Vasić.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Obaveštenje o planskom isključenju vode vodovoda 3 Novo Selo. Poštovani korisnici vodovoda 3 Novo Selo, zbog čišćenja i dezinfekcije rezervoara za vodu u sredu 17. juna 2026. godine u periodu od 9 do 19 časova. Bez vode bit će korisnici vodovoda 3 Novo Selo, naseljena mesta Lipova, Metinske livade, Novo Selo. Potpunu normalizaciju u vodosnabdevanju očekujemo u četvrtak u jutarnjim časovima kada se svi cevovodi popune vodom. U potpisu stoji hvala na razumevanju, Vrući izvori d.o.o. Gračac.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

Na internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah. Prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.

0: Dobar dan, komšinice.
1: Dobar dan, izvolite.
0: Vi ste nova prodavačica?
1: Jesmo, juče menjam kolegu.
0: Aha, imate silikone?
1: Ja ho imam, videli ste.
2: Osmeh!
1: Dobro, to je stvar ukusa, mislim.

0: Počinje Banja Dvojka.
1: Pa pesma jedino to malo blaži. Ništa više. Banja Dvojka zakon.
2: Sponzor biometeorološke prognoze.
3: Uf, jao, zove me šefica.
4: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
3: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
4: Molim?
3: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
5: Salo nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20. Na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije. Modern nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
4: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
3: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
6: Smirivanje biometeorološke situacije do kraja današnjeg dana pogodovaće većini hronično obolelih. Oprez se svakako savjetuje cerebrovaskularnim i srčanim bolesnicima, kao i mentalno nestabilnim osobama. Neraspoloženje i smanjenje radne sposobnosti su mogući kao meteoropatske reakcije. Sutra, u sredu 17. juna, povoljne biometeorološke prilike takođe za većinu hronično obolelih i osetljivih osoba. Oprez se svakako savetuje srčanim i nervno-labilnim bolesnicima. Učesnicima u saobraćaju se preporučuje pažnja. Slušanje biometeorološke prognoze na talasima Banja Dvojka radija omogućio vam je salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.

0: Radio Banja Dvojka, reklame.
1: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuće da se naprije, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
3: Uzdravlje!
2: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
5: Saborski dani Štulac od 26. juna do 4. jula 2026. Najveći noćni turnir u malom fudbalu. Nagradni fond 330.000 dinara. Prvo mesto 210.000, drugo mesto 80.000, treće mesto 40.000 dinara. Uplata po ekipi 7.000 dinara. Završno veče, vruće pečenje sa ćumora i muzika uživo. Informacije kod Nenada na 063630302 ili kod Novice na 069651466. Četiri, Saborski dani Štulac od 26. juna do 4. jula. Čekamo vas!
4: Kažu da prava lepota dolazi iznutra, ali da je prvi utisak onaj koji se pamti. BK Studio, BK Studio. U BK Studio spajamo zdravlje i lepotu na najvišem nivou. BK Studio, BK Studio. Naš nutricionista, dijetetičar, tu je da vam pomogne kroz individualne planove ishrane i precizno merenje sastava tela. BK Studio, BK Studio. A za vaš savršen pogled, tu je Fibrous tehnika koja vašim obrvama daje potpuno prirodan i dugotrajni izgled. BK Studio. Posjetite nas u Vrničkoj banji, Beogradska 4A, Tržni centar Pijaca. BK Studio. Do kraja maja iskoristite i specijalni popust povodom otvaranja. Zakažite svoj termin na 063-1968-715. BK Studio. Vaš BK Studio. BK Studio.
2: Radio Banja Dvojka. Reklame.
6: Brate be, abe, kakva je be ovo muzika be? Šta mi dun da be ovde sve vreme be? Šta je ovo dun dun dun? Ne bira me!
7: Banja Dvojka.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Obaveštenje o planskom isključenju vode vodovoda 3 Novo Selo. Poštovani korisnici vodovoda 3 Novo Selo, zbog čišćenja i dezinfekcije rezervoara za vodu u sredu 17. juna 2026. godine u periodu od 9 do 19 časova. Bez vode bit će korisnici vodovoda 3 Novo Selo, naseljena mesta Lipova, Metinske livade, Novo Selo. Potpunu normalizaciju u vodosnabdevanju očekujemo u četvrtak u jutarnjim časovima kada se svi cevovodi popune vodom. U potpisu stoji hvala na razumevanju, Vrući izvori, d.o. Gračac.
0: Servisne informacije iz Banjske.

Na internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah. Prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.

0: may now climb.
1: Banja dvojka.
2: Banja.

0: Banja Dvojka.
1: Sviraj nešto narodno.
2: Volim, volim narodno.
3: Banja Dvojka.
4: Ako ti potražim, hoćeš li da daš, hoćeš li da daš, hoćeš li da daš.
1: Daću, daću, daću, nego šta ću.
3: Banja Dvojka.
5: Folk, folk, folk, to, to, to.
0: Banja Dvojka.
6: Ko se s nama druži, život mu je...
7: E, tamo to rekapa.
8: Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne.
9: Daj ga, rodaj, rakiju.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Obaveštenje o planskom isključenju vode vodovoda 3 Novo Selo. Poštovani korisnici vodovoda 3 Novo Selo, zbog čišćenja i dezinfekcije rezervoara za vodu u sredu 17. juna 2026. godine u periodu od 9 do 19 časova. Bez vode biće korisnici vodovoda 3 Novo Selo, naseljena mesta Lipova, Metinske livade, Novo Selo. Potpunu normalizaciju u vodosnabdevanju očekujemo u četvrtak u jutarnjim časovima kada se svi cevovodi popune vodom. U potpisu stoji hvala na razumevanju, Vrući izvori, d.o. Gračac.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Opštinski štab za vanredne situacije opštine Vrnjačka Banja upućuje apel svim građanima da u narednom periodu od 15. maja do 30. oktobra, kada je povećan rizik od izbijanja požara na otvorenom prostoru, budu maksimalno odgovorni i oprezni. Podsjećamo da je strogo zabranjeno spaljivanje strnjike, žetvenih ostataka, smeća, biljnog otpada i bilo kakvo paljenje vatre na otvorenom prostoru koje može izazvati požar i ugroziti ljude, imovinu i životnu sredinu. Građani se također pozivaju da racionalno koriste vodu iz vodovodnog sistema, posebno tokom letnjih meseci, kako bi se obezbedilo uredno vodosnabdevanje za sve potrošače. U slučaju uočavanja požara ili drugih opasnosti, neophodno je odmah obavestiti nadležne službe i postupati u skladu sa njihovim uputstvima. Opštinski štab za vanredne situacije apeluje na sve građane da prate obaveštenja i preporuke nadležnih preduzeća i službi sa teritorije opštine Vrnjačka Banja i svojim odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i prirode. U potpisu ovog saopštenja stoji komandant štaba Boban Đurović.

0: daj malo midla to. Evo ljudi idu, daj, da midla. Uđu, uđite! Dobro, ništa ne dire, dobro. Alo ti, ne boj da se bata za šatru, udaće da struje tamo.
1: Folk Radio, Banja Dvojka.
2: Teraj silu.

0: Ko je to?
1: Pesma. Jel može nešto za naše prijatelje po našoj želji ili po vašoj?
2: Alo? Jeste vi malo čas zvali?
3: Ajmo bre ljudi, ajde me, šta je ovo? Ajmo!
1: Za naše prijatelje, tako je.
3: Tako je.
4: Radio, Vanja Dvojka.
5: DJ Jimmy's in the mix.
4: Vanja Dvojka. Damn.

0: da sve bude veselo, zdravo i bravo.
1: A Vanja Dvojko je bila zakon.
2: Sve me boli.
0: Da vas ne boli ni jedna boljka.
3: Tako je, Burazir.
0: Vanja Dvojka.
4: Neka ga ramo.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Obaveštenje o planskom isključenju vode vodovoda 3 Novo Selo. Poštovani korisnici vodovoda 3 Novo Selo, zbog čišćenja i dezinfekcije rezervoara za vodu u sredu 17. juna 2026. godine u periodu od 9 do 19 časova. Bez vode bit će korisnici vodovoda 3 Novo Selo, naseljena mesta Lipova, Metinske livade, Novo Selo. Potpunu normalizaciju u vodosnabdevanju očekujemo u četvrtak u jutarnjim časovima kada se svi cevovodi popune vodom. U potpisu stoji hvala na razumevanju, Vrući izvori d.o. Gračac.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

0: plivajte, ronite, davite se u talasu.
1: 9.1 megaherca. Banja dvojka. Banja dvojka.

Hotel zar ne, ili motel zar ne, voleo bih te, razbio bih te, ali ja pijem ceo dan, ali ja pijem ceo dan, kiselu vodu, kiselu vodu, nisam loš, nisam zar.

ću sada s tobom ja, šta ću sada s tobom ja, kad je sve na meni lažno, dok se lice pravi važno, i ovaj Rolex je falš, i moja priča da sam bogat, sve je fol. A ti misliš volim news, volim ovu otmenu, kiselu vodu, kiselu vodu. A ja volim viski i rado ga se sećam. Kad bi znala, ko sam ja,

da su džepovi mi prazni, da me jure ljudi razni, i da samo čekam bruku, i da samo čekam bruku, i sebe mi je žao, i tebe mi je žao. Pitaš jasno ko dan, da li idemo u stan ili u auto moj, mene obliva znoj, ti bi neki hotel sa vodenim krevetom.

maska je sve. Ja bih te voleo, ja bih te razbio. Ali ja pijem ko za sram, ali ja pijem ko za sram. Kiselu vodu, kiselu vodu. Kad bi znala ko sam ja, kad bi znala ko

0: Marina.
1: Ko je to?
2: Pesma. Jel može nešto za naše prijatelje po našoj želji ili po vašoj?
3: Alo? Jeste vi malo čas zvali?
4: Ajmo bre ljudi, ajde me, šta je ovo? Ajmo!
2: Za naše prijatelje od prijateljice specijalno i za naše mladence. Tako je?
4: Tako je.
5: Radio. Vanja Dvojka.
0: DJ Jimmy's in the mix.
5: Vanja Dvojka. Damn.

0: Manje 2 FM. Ne gledam u oči više nikog ko za tebe zna. Lopov mi na čelu piše, drugome si suđena.
1: Peđa Kovač, kralju,
2: kaže lepi boj.
1: Može jedna pesma.
2: Šta ćemo?
1: Lopov.
2: Sad je bila, brate.
0: Ne pita već, uzima.
1: Lopov.
2: Odmah dođe.

0: Peđa.
1: Da?
0: Jel možeš, burazero?
1: Tebe.
0: Da pevaš?
1: Bogu već.
0: Pesmu.
1: Koju?
0: Lopo, burazero. Samo tu pesmu.
2: Da, ljudi, imam ja ovaj još neku pesmu si lopo.
0: Neću drugu, samo tu pesmu, burazero. Pevaj da puca, burazero, pesma. Lopo.

0: ovako više.
1: Menjamo.
2: Daj, vrati, bilo koje drugo poludeće.
1: Lopov.
2: Ego šterčino jedna zaliza.

0: Banja Dvornik.
1: Ono što nije običan radio zove se
2: Banja 2.
0: Banja Dvojka.

0: bilo, niti ni sramota. Bez kamera.
1: Sramota.
0: Bez i... FM Stereo.
2: Kod nekada. Bilo.
0: Ono, hoće da se bija sa narodi, da bacam u rop.
3: Mislim, mučio sam se gitar, ono što narod kaže.
4: Sanova, razbi briga, sveme dileme,

0: reality radio program, e sad, e baš kod nekada.
1: No!
2: Večer, bre!
3: Najzad nam je krenula.
1: Šta nam je krenuo?
0: Kod nekada.
2: Uzdravlje!
4: Pa ja, kod nekada.

0: Tradicionalni sastanak na 991 uz koji ćemo
1: večerisati, suze liti,
2: tugu kriti, zamoditi,
1: izvoditi,
0: jednom rečju
1: ludo se provoditi
0: tokom 365 dana. banja2.com

0: ljudi, Tomo, ode vam.
1: Nekada bilo i ništa se nije promenilo. Ako vas ostavi momak, ako vas napusti, devojka, ne očajavajte mnogo.
0: Ona hoće ceo sve da bi zauzela, da bi ne njena, ali ne bi mogla da ta bi tjela ta. Pa jok, ne trebalo mene niko za veka. Šta će mi, što mi je, ja sestra ili po sestrima?
1: Najbolja spojka, Banja dvojka. Idemo.
2: To je jedan naš najšarmantniji, najlepši i voditelj i zabavljač. Njemu mislim sve najlepše, prosto ga obožavam.
3: To su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio vaših želja.

0: da se čujemo i razumemo i u dobroj pesmi prepoznamo.
1: Samo da se nismo sreli prekasno. 99,1.

za vaše dobro raspoloženje. Sam sam dok te ljubi drugi neko, ti si sad za mene samo san. Muzički radio, radio. Banja.

Male i posebne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje, u Vili Gradištanac. Info telefon je 036 616 007. Banja dvojka. Banja dvojka. Banja dvojka. Banja dvojka. Banja dvojka.

Muzički radio za sve generacije. Dobrom društvu samo mi falimo. Narodni radio za sve generacije. Radio Banja Dvojka 99,1 FM.

0: Radio Banja Dvojka. Dvojka. 99.1 FM.
1: A iskreno, reci ko si ti.
0: Radio Banja 2. Muzički radio za sve generacije.

Ulepšaj sebi dan i noć. Donesi veselje prijateljima. Banja Dvojka. Narod.